0: ریاره چش یا آوچ قچری نبیتق و سیپانیک ریوش لبشل شخه کوری رنو خیل مول اخنو خینق چری و قجو قب قتم چی آری تق چی اخگونا پاوی قبا قیل ری ریقک اسلی مال نخوا کووی چریچ ری خوشل رومال ریچ چی کخبین پا ریقا کخونک امان کخبین تپا خون خاسو وچ چی کلی تخک وچ ری اوخ کاسی بلخ قچو قب ایاره کخ کقیاکن ویخون بقیلال ری اریچ کخیقی نقاخ چریچ ری خوشل کاته کوری ری اوخ ویکوخ کنخ کم پا ویخون قبا قیل ری اونوین کقیاکنق ری اوخ کخ چی اوخ اوز چوچ ریاره رخوشیک چی ری اوخ اوخ چنالیک کخ کنخ چوچ ری او قدبان چیخ ری کریستو اریچ رو نخیل وینق چقاخ خوخونال کقاک امری و توخ بلیل ری قچاکش قبنو هره تقچی اوخ کوپا وی قباقیل ویش قبان ریو تیل اونش قبان ریه تیلال ری اوخ چی قیتام ری شبریکیل چواش ری خوشیل کقاخ چی اوچ که چومن ری وینق رومال ریچ چی چواش ری دیوز ری اوخ اوخ چانالک اوخ کولک شقوخه ری این کینگوی ایخ چی پاری ایوش لبال شقوخه اوخ چانالک اوخ کولک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانیشک قیب چواش ری اوخ شویاره کقاخ کقیا چیوچ خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کشکوینک کی تالیخ ویوچ ری کی تیخ ری خچین تق نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چک قلخنک ایمانگاره تا نیم کی کلوی کیب رومال ری غستق چک اوپاری کانیما خری نکود وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتق ابری دیوز ایوی کوری قنخبال شار رومال توقو بیسابل ایواش ری ایش رومال ریچ چه اره ری لوقو قبالو کوش ری کریستو کبنو چقیچ چه نیمالخ قچو ماخ ویشاخون چی وینق شکامیک رومال او توقو بیساشک کیواش نیمالخ کنو خیل کنو خیل نگوری شکوخه شکامیک ریاره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنو خیل اریچ ری کوری کیک اسلی مال منکوت ری کیک اسلی مال شک پا کچ وی ری ای اره شانی که کسی رومال ریاره ششکمیک اشکسته خواج کمال ری ایاره ری اوخ شس او کمیکو بکره من که قیلت چه اپن خون وینق شوی روک او چومبال وینق کاته کوری وی خمول کنق شقه چوما خواج ری کریستو روک شق او چومبال وینق او کمیک ری من خیریت چک او چوماشک که قبنو ری خون وینق چه کوپا ری کریستو ریاره خونکاک او بانک ری رونوخیل ری ریخ وینق شقاش ری ریکاک وینق کوچک ورال رونوخیل وری شسروک ری دیوز کپیوی ریش بانوویک چی کهوچیر شک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چی پا ری کریستو کوی ری دیوز چیش بانوویک آریچ کوچیر ری اوچو لیو روک ریاره ریاره منشریل تی چی خمول ری گیمک ری وینق شانه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چی ریج کمو ایب ری اوخ او خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ری اوچیخ کمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چی ویچ ویری پا ری او بی ری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ری اره چی من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شوبان مکاخ چی چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ اره چی اوخ سوک ایل ریج ری دیوز پا ری اره Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri uj, che kuchakun ruk riare, sibalaj, katachi wech, arechman ruk ta itzel, kikulaj ri usipanik ri dios, riare kubij.
1: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uj ij, ri kolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uj ij ri kolotajem. منکات خون وینق که قیع بی چریچ اریچ کوریق ریک اش اریچ منکات ایتیل تیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوچ وری چری اوخ اخبط نیخیل ریچ ری دیوز روک خون نیملخ چو قب پتق ریک اش پاری دوق اریل ای پاری بیسو بال پتق ریچ اینیم چقیچ پاری چه پتق چوخ پاری کاسی بال بتقري من كوخوارت شاقب بتقري ويخال رومال ري سوكيل ري نوخيبال ري كوچونيك ריו צילל פרי תיוש לך ושלב השל, פרי קסיך לו עוקבל כאוש, פרי סקלך ציך, פרי הוג'וק אברי דיוס, רומל ריו צ'וקבל, ריסוק איל, ארץ שיוך כקטו קיפ. פרי נים כוחילי תחווי, אפרי צל כוחילי תחווי. פרי חלום ציך, אפרי עוץ תק ציך כביש פקווי. כוחילי תחק חכס וחוס תקווינק. כתה קורי, ריוך, שס כקביכווי, ריסק הלך ציך. אקבן צ'קץ' צ'מנג צ'ופטל תקוואץ', כנבא כנוכל תקטם קוואץ'. חרי קבן צ'קץ' צ'אוכווינק, צ'אוכקו צ'י פרי קמיקל. כתה קורי, ריוך, וכאסליק תקווינק. כחיסם קוואץ', כתה קוט, מנג וכמיסם תח. וכווינק צ'קוך ביסוניק. כתה קוט סיבלך כוכקיקותיק. וכמבא איב, כתה קורי, סיבלך כקקינו מריסך אקיווינק. וכווינק צ'מנקות חון חסרץ' כתה קוט רונוחל קוקוק. איש, אישך קורינטו, ריאוך רוק דימלך קנימה, שוך צ'אוי ווק. שכחה קורי קנימה צ'יוויץ'. ריאיש, מנגיש יל תלץ פרי קנימה. ריאוך, שס אוך יל לצווה פרי איוויץ' איש. חונם באוק אשל, שצליך איש צ'קץ' אוך. ריאין כשין צ'אוויך ריאיש חצ'ה איש ולקואל. שוכוכי ברי איש, שיחקה ברי איוונימה. משבא בא חונם חצ'ה כקיבן כפוקקש, שחונם כיווץ' כביניק. קוק, רימנקות רי כיכוחוניק. חסרי וחונם תחיל ריסוק איל, רוק רימנקוחוניק תח. חסו חונם תחיל ריצ'ך, רוק ריקקום. חסו חונם תחיל רי קריסטו, רוק רי בליאר. חסו חונם תחיל רי כוכוניק, רוק רימנקוחון תח. חסו חונם תחיל רי רצ'וץ' רי דיוס, רוק רי רצ'וץ' רי מולום תק דיוס. ריאוך, אוך רצ'וץ' רי כסליק דיוס, חצ'ה שוביך רי דיוס.
1: ריאין, כוכי נא וצ'וץ' רי צ'אישור רי אהרה, ריאין, כמבנה רי פארי וצ'וץ' רי. אין רי, אין כי דיוס רי אהרה, אהרה אינו תינימית רי. רומל קורי, צ'ישלו ביק צ'אישול ווינק רי, אינך צ'ישקול וי צ'קץ' רי אהרה. חרי קוביך רי החושל. מיצ'פ חון אצל חסוווץ' אין כשינקולך רי. אין רי אין איתת, איש אישנו כחול רי, איש נומיאל רי. חרי קוביך רי החושל, צ'קו סיבלך וכווינם.
0: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 7. איש לא קלך תקווץ' אין. רוקווה תקציך רי. צ'קצ' אכצ'ובך קיפ צ'וואץ' שונוכל איצל. צ'רצ' בקילל, צ'רצ' רי ושלבל. צ'קצ' יושר סקיפ פרי שיבריקיל צ'וואץ' רי דיוס. צ'יאבה חונקה קוליבל פרי איגוונימה. ריאוך מנקות איצל שקבן צ'רצ' חון ווינק. ריאוך מנק שקבנתך ארץ' חון ווינק כוסאצ' סיבלך ופק. ריאוך מנקות חון ווינק שקלק אך וצ'ק. ריאין מנקים ביכתווה רי. צ'יוויץ' חצ'ה חון קטבל ציך פיווי. שני קטה רי, שינג'או בישיק צ'יוויץ' צ'רי איש, אישקו פרי גוונימה. כנבא פרי כסלמל, אום פרי קמיקל. ריאין שסנוק ובן, רינוק אוש צ'יוויך רי איש. ריאין סיבלך נים כשינגווילווי. ריאין אינגנו חינק צ'י קוביסבל כאוש, אינגנו חינק צ'י סיבלך כקוטמל, פתק ריק אש ככה כאויסך. הרתק צ'י שוכופון פרי מסדוניה, רקבקיל מן שושלנתך, שני פרונוחל קוליבל, כאוסי בלחק אש, חילק אותק ריצ'אוך, אוורל רי, כאורי שיבריקיל. כתקות, רידיוס, צ'י קוקוביסך כקוש רי אמוצ'וליק, קוקוביסך כקוש רי אוך, רוק רי ופטבל ריטיטו. כתקות, מן שווית רומל רי ופטבל ריארי, שני שוכוכי רומל רצ' ששכוביסך וכוש ריארי. ריארי שוביך צ'קץ' צ'רי איש, אישקו פנים לך איראיבל פרי איכוש. שוביך צ'קץ' ריק אש פרי איגוונימה. רינים לך תוקוביסבל נוואץ' ריאין, אירוק ורי, כאונים לך נוקי קוטמל. וריאין, שיניה ריביס צ'יוויץ' רומל רינווך שינציבך, מנקינוק תרומל ווא ורי. ריאין כינגווילו, שווינווך רי, שויחו ביסובל צ'יוויץ'. קמיק רי, סיבלך כינקיקותיק רומל ורי. מנשת הרומל שיש ביסוניק, شانی شر رومال چه آریگو بیسو بالری شش بانویک چه شیک اشیکوش شش بیسونیک پاری دیوس کاتیکو ترکوری ری اخ منکات کش شقبان اخ چیوچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوس آری کبانویک چه خونگویناق کوک اش ریوکوش پاری کلو تخم کاتیکو ری بیسو بال رچ و اواچولیو آریگو ری کی آوری کمیکال Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shihuilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher weri riish ish uts. Kategut. Weri in shishins ibah. Man rumal trihun rishbin rizel taktir. Eman rumal trihun chestou rizel taktir. Riin areshinguach che kukutrip riutil chishol. Chuach ridios cheriish kitokobisah kawach uch. Arewa weri rikasukobisam kakush. Eshtat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek. Rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig na kut cheshukut rib risaklak tzig. Katekuri, Hilokok ebaluk us chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech, cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk us chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Ri uch kach arech ri ish ki wetamach ri sipanik shuyari dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalach kash shkilko. Ri eare, kosibalach kiki kotemal. Katekut, ri eare, che sibalach emebaib, sibalach ki hastak kech shikiya o. Ri inkin yao bishik che ri eare, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, Are nim china shikiya o chuwach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, are chke topanik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietioshlag takwinak. Eare nim china chuwach rike yebal. Re eare, shikihach kip, nabech rech riahawshel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal chejeri ri urayibal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ritito, arech utz umolik ripak kuban chishol ri ish. Jejas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, jeri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel. Pari lokok ebal kush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, Utlak chip naba kamikri aretak chikimol ripuak. Weri manjun takanik tachiwech. Shui arek kuah chanimri riutzil chikech ri enik achik e arek kuah kinwilo wekasihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom rech tokobisbal iwech ri ish. Shume barisah rip arech ri ish kishk inomarik ruk. Che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish. Manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak. Shani shokuhe ish ri shish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil ri aninak uchomashik ubanik. Kaskepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari ranima riwinak. Kik'am ri rihastak koruk kuk'amulok. iman ktat ri chre chri man loqtaq kuya o man ustari che enik ahwinaq chik k'or no khil khastaq kech k'atekuri ri ish man k'ot chi i khastaq are rahawshik che hunamri i khastaq k'olik riuk ushri i khastaq i wechri ish che utopa apanoq ri kirahawshik ri eare pawe uchanimri are ch shaskhri pahun q'iq chi apanoq riuk ushal ri khastaq kech ri eare kishuto chi uloq ri ish pari i rahawshik ishal kukheri pahunamil kukhi ri ik aslemal khikhas kubikhri tzibatalik
1: Rihunche si balak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Si balak maltio shbal chrech ri Dios, che kukoh pari ranima ri tito, rihunim lak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amokab rishqta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqtakubi, Rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher ricomontiosh, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were, shanish uhe eare recomontaktiosh, shesik inch rech riare, arech kokik kachil, parika be, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanik wiri uh, arech nimlahuk ihiria haushel, eche shk iulok parikanima. Shahekuri ri uh, Mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puakri che kochkik kakachakik ri uk. Rumal rech, che ri uk kakak ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri ea re, shokuhe ri uk kakatako bi ri hun kachalal. Ri are, che kitak mul e pari upantakik kilomchik che ri are kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, Kasruk ronohil ranima krak ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, e wakchak chi shol riish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh, ri utzalak lokok ebalikush, echi jikomahba chikiwach ronohel riutzil shintzihoch chiwech riish.
2: Segunda de Corintios, capítulo 9.
0: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach Yarech pas kisukuba apangiwip, jejas kibichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahekuri rinimalak kak ik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahekuri riin shinchomach, chirrahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumah kaponak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chichehem chrech. Rumal rech che ri Dios, kuluk ok ek ri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, ko sibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanek. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, Ektotakna uchakatakri
2: arechri ish kishkowinik kiban riutzil, jerijas tzibatalik.
3: Nojina kokab kshrech rishutzipaj, zibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil junalik kanajinak kanok.
2: Riare, che zibalak kuya riija, shrech riachtikonel, ekuyari uwa kutijo, shokuje, kuyanari zibalak riija, chiwechri ish, ekupokizahnari riwach, ekuk isahnari riwachri suk alak isipanik. Ishq inomri parronohel hastak, kishkowinare chekiyarronohel wach sipanik, eweri kubanare chkech riuj chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri, manshuitak kchakun chkech ri etiosh lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumalri sipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrechri dios rumalri nimlahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas rikinchomag riin, kuk ehujun che kikichomag, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, che riuj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuk pangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari choh mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Riuk kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakak amubik pari nimanik chuwach ri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Kristo. Kas utzu chomanik ba, chubna ba, Parechwi weri, weri are rechri Kristo, shokujeri uj rechri ri Kristo. Atekuri, kneba ri insibalak utz utzihoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem chishuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakakis tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shibi, Rumal takwehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil, aritak chi kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih, aritak chi katz ibach rihetak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kastih na kut, ri uh mang niman tachkech, o mang kikahuna matisah takib, kuk enik ah winak, cheshas bakechwi eare, utstak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketah kip ruk ri kichomanik, eare ek kikahuna matisah ak ankip. Shas kuk wi eare, ri eare shas mankot kino. Katekuri, ri uj mankakakot tri hun nimalak kakir. شان یاری قتاه قبری رک ریخون ات قبل شویاری دیوس چکچ چه شویار چکچ خوبن ایگوک ایش رومال رج چه من که قیات وی چه او بیشک وری و تمات شو خوبن ایگوک ری ایش ری اوه قصیر شو خوبن ایگوک رک ری اتصلاق اتصیر ری کریستو ری اوه من نیم تقق ایخ که قدو رومال کیچک انیک آخچک چکی بنو شانی آره که قیه روک ری اوک ایگ ری کهونیک ایش کیک ایچ نا ری قق اخیل اوخ خچاری خون قیتالش قب ایخ کنق چی شقق امو بک ری اوطلاخ چیخ چی ناخ چی نا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاقتخ کخ چکون پا خون کال بل خوی چکونی نق چک خون چک ایمان که قاقتخ چک او قق اخیل پا خون چک چک چی سکومات اخی نق چی رومال خون چک ریخون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چوکوتو با ری نیمال خوق ایخیل پا ری خوشیل من اوز داری ریخون چه نیمال خوق ایخ کوکوتو چی بیل ریب شان یاره نیمال خوق ایخ ری ریخون چه یاره ری خوشیل کوکوت نیمال خوق ایخ سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه اوچ ایخیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کته گوری ری ایش قصیخ و کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خری خچاکا چیشونک ری دیوز چی ویچ رومان ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ شوی ریچ خون اچه خیلال اریچ قص ایش خون سوکالخ قبو خالی چو ویچ ری کریستو کته گوری کین شیبیخ ویب چه خچاری ایبا چه ری کمت شو سبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشینیت او بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اوز لخ چیخ چیک چیک اشتال چواش ری شکم تخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائه ری چی ویچ کتی گوری ری این کین چو ماغ چی من این چود ایند چی کی وچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری وی ری این من قست کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کی وچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ خک اوتوم وی ری چی وچ ری ایش اونشنگ مکون اینگو اری تقچیشین یا او بیشک چیویچ ری اوچلخ اوچیخ ری دیوز ایمان گوت خون پک شینتا چیویچ ایشو قوخه شین قصخ ویب اریچ ری ایش نیمالخ ایق ایخ شین یا او ری این شین خول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان دیوش اری تقچی ری این شین کم کپ او شیب پک چه کچ ای اری اریچ کشین پتنیخ ری ایش یاری تقچی ری این این کوپا ری تینیمیت ایری این کونو رخوشیک ری این شین ویل ویب من این قند چریچ خونگوینق شین بانو ای آره نری یا چلاشیک چه شپه پا ری مسیدونیا ری شی او چویچ ری نوخستق چه رخوشیک چویچ ری این من شوختق چه این اقان چریچ خونگوینق ایشاس من کینگ وقتا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این وینو قیخیل ری من کتوق ایشت و چویچ پاری تینی می تاکایا هست چه لشار رومال چه من کشین لو اخت ری این دیوز واره تام وری ایری خستق چه کیم بانو چه کین تاقیخ ناو بانیک وا اریچ ری این کین ویسا خو بی رونو خیل خسو وچ چه کچ ری ای آره چه کی کی چکوخ ایچی آره کاخ که خونم تاخ کوک ری اوخ روک ری کینی ماری ساخ کیق ایخ رومال کچ واوه وینق ری ای خوستق ای اپوستول ایخ سوب نیل تق اخپتنیب چه کی کخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوری من سچی بل کوش تخ اوز نکود ری ستناس شقوخه کو کخ ریب خیری خچا خون اوز لخ انگل ریچ سقیل چه خی کوری من سچی بل کوش تری چه ری ای اخپتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کخ کیب خچا ای اخپتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته کوری ریو کس بال کچ خری نکوری خچاری کیچک ری این کیم بیچی خمول چی ویچ می چومخ باچه ری این کش نوچ ابشک کاته کوری کنی با کش نوچ ابشک چی کما با اوقب چی این خری را rajawxik che xokujeri in kuya o kimbih hubiq rinuk egil. Ritzih kin yana ubixik chiwech man kimbih tjeri, hacha krah riajawxel. Xane kimbih nawa in jeri hacha in hun chukwinak. Eja hekuri kin jikiban ukux che korri rirumalxas kin ya rinuk egil. Ek ina kutri kikiyari ni malak kikigil rumal rikibakil. Xokujeri in kin yana wa ni malak nuk igil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokujeri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokujeri in a hebreo. Chi ea israelita. Shokujeri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukujeri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpache. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nim chna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Chob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi, humul in kakom chech tak abak. Osh mul hud hubinak ubi ri nuhukuk pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah tak binem, nim tak kesh kumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuinak, kesh kumal ri man ea judio tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik ishol ri echos tak achalashik, chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik ish chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing qashik tew e shing qashik insanalik katekuri mankinchata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konohel rie komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tewi riin we rakhawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin Riu Dios, eriu tat xer ri qaxoxel Jesús, siblach maltio xibal xre xriare, xubeq ix xubesaq, riare retam xeri in manxaqt xin xosinik. Pari Damasco, riu qatbal tzix ri xaunel aretas, xukox xaxinel arex kikichxix ri kitinimitri eax Damasco, arex kin kichapori in, katekuri, pajun guantana e pajun xakach, Shinki qasa huloq ikim chori utapya ritinimit. Shahekuri shintotak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajawxik cheriin kin kut nuqihil, kneba, weri mankot hun utz kuk mauloq. Kin zihona wa puwitak rihetak ichik nubanon pa riajawxel. Erihetak uq alhisanik shuban riajawxel chunuwach. Ri in wetam wach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o man pa ubaqil tag. Man wetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa urosh kag. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o man pa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astajinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak taktzik, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzikri. Kink utnawa ri uk ikhil we hunachi ri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimalak nuk ikhil, puwi rinu tuqaril. Katekuri, weri in kingwa hinkut rini malaknuk ihil. Mang inhunchuk lahwinak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohungwinak chesibalak utschina kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanek. Katekuri, arech mang kohit nimalaknuk ihil. Ruktak ri utzalaktak hastak shesh kalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nakh kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riareshu bih chwech, kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che ink opari utuk opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chiki wuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe sh bantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiat chi wech ish chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek. Shuine chiri in man shintat nu rahil chi wech. Chisachaba weni malak nu makri. Chiwilampe, areguari urroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankotnu rahilre, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat, ki auch ketri eak lab. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri, rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut, riin kinkowinik himbih, che riin, mankot nurahir shintachi wech. Katekuri, Chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku biin, iwuk che shutapuak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkban rikastak, oher chik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri, chuwach ri Dios pari Cristo. Errorohelweri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahek. Riin, kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish, kishinrika hachari man kinwacht ain. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihe hasri ish manki wahtah, chik ori choh, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, chewene aretak chikinopan parihumul chik iwug, ridios kuban chwech chikimuch ochek nawib, igumal riish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik eshtri kikush, chuwach ri mangsuk tawi rikik aslemal patak ri makunik ruk ishokachi e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chuwari cheri in kimbe pari tirimit. Ronohel guawere kowqat bal tzihwa ruk rikitzih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel yenik achchik ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak uluk iwuk gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kassihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri dios, chikutokobisak iwach riish. Chinikoh ba iwib ish, La cas isco pari cojonic. La manquil tacheri Cristo chas o iwuk ish. Shuine, veri ish, chaski wiloche cas ish itzel tachwinakui. Riin, kingweyer, cheri ish ki wiloche riur, chas utskuhilik. Riur, kuchauruk ridios, arechri ish mancot huni itzel gibano. Mangaret kayer, cheare kuchakan parik ash. Shanearek kach kilo, kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot ka kowinem chwachri saqlaqtsih. Ri uch shuwi kayo om kawachruk ri saqlaqtsih. Qasih nakut, cheri uch, kukkikotik are takchi ri uch tukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Mang rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha kinyakanek emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil takigwip, chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemak ba rinim la hutzil. Katekuri, ri dios che are achchaqe ri loko kebal kush, e achchaqe rinim la hutzil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlak tzumanik. Konoher ye tioshlak takwinak kigiyapan hun rutzil iguach. Rinim la hutzipanik ri achawshel Jesus Kristu, ri loko ebaluk ushri dios, eri uk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukuhi ba iguk nimlak igonohel. Ri uk shtsibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta ri winak, oman rumalta hun winak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri dios chetatshel. Che shuwal xaj riare chikishol riekam naqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin. Chikech riekomontios rech rigalasia. Chiwech riish, risipanik e riutzilal rech ri dios katatshel e utatshel riahawshel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak. Arech kuhubogubik, chuwach we uwachuleu, rech we uchanimri. Eche siblak itzel geri, Haskrahri urayibal ri dios katatshel. Chrech riare rikhil chubek ih chubesak. Amen. Riin sibalak kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egweri aregwa weri. Shane ikonik ahwinak. Che kikikiak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlak tzih rech ri Kristo. Genak ut, Weshas uhwi onwe hun angel che parikaj petina kulok, ekubyak chiwech hun chik utzlak tzih. Chik eshtalek chuwech ri qabim uj chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shokuhe kamikri ri in kimbyak chihumul. Wek ohun kubyak hun chik utzlak tzih chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek kuri kamikri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kinguak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kinguak che in utz kinkil ri winak. Weri in are kinguak che in utz chikiwuch ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utz lak tzik che ri in shinya ubishik. Man jatal tak kok retashik kumal ri winak. Ri'in man shinkamtaj, man shinwetamajtaj rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in sibalak shein waktaj, rikomontiosh rech ri Dios, esibalak kashi man chikech. Ri'in, in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol ri bishap kechri enutat. Katek kuri, aritakchi riare, ri shinuk am ubek, eshunusik ichchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judiostah, chianinak. Re'in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpaqita pari Jerusalem. Arech ri'in ke in rikawip kuk rie apostol. Re'e are che enabe chunuwach en. Re'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaqi pari Jerusalem. Arech kin solih ri sefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Re'in mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi kintz ibag weri kimbiach chuwach ri Dios cheri'in man imbanalt tzikhtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri reekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo manketamt nuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, ri'in shinkam ubiri Tito guk. Shimpaqik rumal rech hun qalaqisabal katekuri shinkot chigiwach ri utzlaqtzih. Cheri in shimbiach chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbiach chikiwach ri enim taqwinaq. Rumal rech cheri in shin shibich wip wene man utztah che shintih anim on wene makot upatan che shintih anim. Katekuri ritito che wachalal a griego shokuhe manshtat che chriare che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e utzt e achalashiktak. Che shepe chakushol, arech kikik akaleh, ri katsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uj kuhokik uj shimitalik. Ri uj chikikwech wewinak ri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arech ri uj, kakak olchiwech ri ish, ri sakalaksih rech ri utzlaktsih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanik ri winak. Ri e are mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tzih, chikech ri mang e ahudiyos tak, hechas shchil besh ri lu kuk ri e ahudiyo. Rumal rech che ri are, ri shbanuwik che ri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kitokop ri man ea judios tak. Katekuri, shikik amokap ri sipanik che shiatak chuech ri in. ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri Eare, che enim taquinak, che erakan takha, shikiyari kiqab chuech, echrech ri Bernabe, jejas junkut balrech ri Comón, ri Kojib, ri Ujuk bekuk riman ea judiotak, eri Eare, ke bekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri Uj, che ke kachomag ri eme baib, eri inruk runujel guanima, kuaj kimban were, katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelaj riutzik riare chupalaj, rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj, katekut, aretakchi ishepe wewinak re, riare shuwaj rib, chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare, Kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekori, rianik ahchik, ya judío, shukujejeri shikibano. Shukujejeri shuban ri Bernabé, shuwaj rib chikiwach ri eare, arechman kilitaktak. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustak, ibenak ruk ri saklaxtsik, utzik ri utzlaxtsik, riinkimich chrech ri Cefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judío, Katekori, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj kapno, jasko kuyari, katach kech riman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uj, uja judío che aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptaj, jejas riman ea judiotaj. Katekut, ri uj ketam, che riwinak, mansukiltaj rumal che kuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech. Chemankot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri. Weri uch shkatskuhri kasuk il parikristo. Katekuri. Shokuheri uch. Kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak che humul ri hastak, che ri in shingwili, che ingwi ri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kkohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri u sipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mank otu patan ri u kamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shibanao chiwech, arish kikag chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kinguaj kingwetamag chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech che ri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Genakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ritiosh la ushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chichritzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubik chrech ri Abraham, we uslak tzikri.
3: Pari atwi, kiteu chishna konoheltak ri esiwan tinimit.
2: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri, shukri Abraham, ri are, che shkohonik. Conojeri are, che kikicha ukas de mashikri pishab. Kokohiri rihun itzelal pakiwi. Roman rechewa kubihritz ibatalik.
3: Itzel chreshri are, rimanguk olta ronohel ripishab. Jetzibatalik pari ubu ripishab. Arech kuban riare.
2: Katekuri, cheri pishab. Mankukochtun winak suk chuachri dios. Weri isak chkawach, Roman rech, cheri suk winak. Ouk Aslemalri Farico.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: უცკიკილ რიარე არეჩბანგეცელახ თაუაჩ ეჩერიარე მანკცაყთ პარიხეთყ კამბალ კუკოხრიკ აშტოკ რი ედიაკონოს შოკუხე რაღოშიკ ეუცტაყ აჩიხაპ კიკიკოლ კიციხ მანკიკიციხ თასიბალახ ამახა ემანიცელტახ კიკიბან ჩეუცუკუშიკ რიპუაკ ჩიკიკოლო ბარი აღვატალიკ რიჩიკოხონიკ ბახუნ უცლახ ჩომაბალ ნაბე უცკილიგნარიკ ბანიკ კატეკური ويمانكوت خون ايتسل كيلي تخشكيش كياباري تشكيش ريشاك ريش دياكونو ري اي شوقيب شوقوخي ري اي اري راخوشيك شي اي اوتس ماكي بيخ ريتسل تيخ باكي ويري ويناق شوقوخي ماكي تيخ سيبالا خامخا بارونوخيل ماكي كيش باري كي تيخ ري اي دياكونوس راخوشيك شي شاخون ري كي شوقيل اي اوتس لخ قطال تيخ كي كيبان شي كي شول ري اي رالكوال اي باري كاچوش ري ايري شي اوتكي كيبن باويتشاكري كيكيچك خون اوتلخ كوليبل ري اكيكيچاك كيچوقابري باريكوهونيك تشريتشري كريستو يسوس اريتاك تشيكين تيباخوري شاسكويجيموي شانيناكوا كينوپناري اوك كاتيكوري وكين بيتاخك راخاوشيك تشيريات اويتامري قاس اوتك اسليمال باري راچوتشري ديوس شياريري كومونتيوش ريتشريك اسليك ديوس شياري راقانجا יאריותיק בליל ריסא קלחציר חינא קורי נימלא חובן תחיקווה ריא וטליק צ'רשריוק אסלמה שקרי דיוס שקלחי סשיק פרי בקילל שסוק בשיק פרי ושלה בשל שליטחו ושקומל ריאי אנחליפ שיהו בשיק צ'קצ'רי חטק עמק שכוחון ריאו וצ'ולהו צ'רש שיקיק אשיה נמלחו קיחיל פרימרה דה תימותאו קפיטולו 4 חנקות, רי אושלב של סקלח ובישק וביך, שפריו איסבלי רי וואצ'ולאו, אקאוניק אחווינק רי, שקיקי פקצ'יך נא וואצ'רי כוחוניק, אקיקי חתאיך נא קיפרי, רוק חוסטק ושלבל, אירוק תקוציך ריק אשתוק. רומרת שאוצקי קיטרי, ריקי ציך ריקב קיפרח תקווינק, שתיאום לקקלח צ'יץ' פרי קיצ'ו מבל, ווינק רי קיקיקיל רי כולנם, קיקיקיל רי גד תקווה, שאותיכי קריך שפן רומל רידיוס, יערי צ'רוק מלטיושי בל צ'רש רידיוס, כי כתיך ריאה כוחונינק, אריקטם ריסק על החציך. רומל רדש, שרונוחל ריחסטק שובן רידיוס, שסעו צקוי, אי יתליק כתיכיק, וריגוינק כותיך רוק מלטיושיניק. ריוציך רידיוס, אריצ'אווים רוק רידיוס, הרי כתיוש ריסן רדש ורי. וריאת, כקות ורי צ'קיווצ' ריאה צ'רשיק, ריאת, את חון אוצלח רחצ'קרי, רי קריסטו חסוס. את צוקום רי, רוק רי ציח, רצ'י כוחוניק. אירוק רי אוצלח ציח, שריאת אתר נבם. חכס את חון אוצלח תיחושל, צ'גישול נימלח כנוחל. קטקורי, ריחתך ציח צ'ה, רצ' ואוואצ'ולאו. אריחתך מולום ציח, צ'קצ'רי, ריחתך צ'וצ'ואיב. צ'פח ציח בא אוואצ' צ'קוחו בא אצ'וקאב, פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחיק צ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פוטן. קטגורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ שונוחל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק כביך. קציך נקוד וציחרי, שכוחי כוחקוויניק ככוחו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. אק ככוחרי כג'וקאב רומל רץ' שכאורי כיבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוחל, איארי סיבה לך קולונל שקצ'רי ככוחונק. שייבה ובישיק, שקוטו בה ורי. מכוחי בחון, שקריצלך הווץ' רומל רץ' שמחה כתרי חובק. קטגורי שבנה בה, התחון ווצ'בל כותבל, שקיווצ'רי ככוחונק. רוק ליציח. רוקרי אסלמן, רוקרי לוקוקב על הכוש, רוקרי את סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון ההוג, שתוק בה איל, שרצ' וסיקישיק וואצ'רי צעיבטליק. שרצ'רי פישבניק, קוקרי ווינק, שקוטו בה ריציח צ'קיוואש. מצוקו פיך בה ריוסיפניק ריושלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומר ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. ארומל צ'רי אקריחב, شگیکوخ که قبباوی ریاد رو کرونو خیلا وانیما چاویلیغ اچه بناوری اره چی نیملاخ کنو خیل که کلو چه ریاد اوچ ات بناق چاویلا اویب ات اقاس چاویلا ری او کتیک ری چیغ قاس بچات کنخ پاوی خون بیری رو کوری که کل نا اویب ات ری اکی اکل ری اکی گیتاری ات چیغ Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzig. Chabich bakep o ship tzig chrech. Hacha chrech hun tat shell. Ech ketchri e alcohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chketchri e rich tak chuchuip. Hachahas e nana shell. Ech ketchri alitomap. Hachahas e awanap. Paronohel sukil. نیم چاویلاوی ری ای ملکان تق ایشوقیب ری ای ناره کم بیغ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوق ایک ارال اون ایک ار ری تقومم رخوشک چری اگ علب چکی تماخوک اسلماشک ری دیوز نبیگوک ری ای کچلال ایچکی تماخ با اتوخیک چکیچ ری ای کنان تات ری شکیبن چه کیک ییساشک ری ای اره وی ری اوچ چووچ ری دیوز کتکو ری ریخون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اتا چی را چلال ریاره ایک او ری ری بل چریخ ری دیوز ایچی پاقیخ ایچی چقب کچاو روک ری دیوز ایچی کچومان پوی ری اوچیخ ری دیوز کتے کوری ری ملکان ایشوق چه شوی کچومان چریچ تق ری او رای بل پونه تخ کسلک چی کامینق چی وی ری شکوخه واوی ری چی بیخ با اریچ ری ای اری من کت خون ایچلال کی ری قیدخ کوک ویکوهن گویند من کمان تری اوتیل چکچری ارا چالاشک پاروچوچ ریاره ری شو باقچیخ نکوری ری او کوهنیک اسی ولخی تیل چینا چواچ خون چه من کاتو کوهنیک پاری کی خوکات ری ایمال کنیب شویک تی باش کی بی ری شقیب چه اشکال چی کی خوناب ایچه اری شقیل شخون چی اچی کنق رخوشیک چه ریاره کوکوتو چه اوز شوون پاریوک اسلمان شوک ایساخ ری ارال اوز کیک اولا شک ری گوناقو بنام شوچ آخ ری اتیوش لخ تق ویناق شوون ریو تیل چکیچ ری ویناق چه کی ری قومک اش ای اوزوک اسلمان پارو نوخه ری ملکان چه مخا ای ری خب ما تیب اخ کی بی چه کی شل ری ملکان رومال ریچ ری ای آره آره تق چه کی پی چکیچ ری نیک اخ تق کی ری عجیبال چه کوکل لیلخ واش ری کریستو ری ای آره ککخ که کولی چی خمول شخه کوری کوقت بل چیخ پا کیوی رومال ریچ چه من شکی کولتخ ری شکی اکی چیخ چریچ نبی کنق کته کوری آره تق چیگ مگوت خون خاص واش کی کی بنو که بی پارو نخیل تق خا ایمان شوی تق چه من گوت خون خاص کی کی بنو شنی شکو خیک اوک چه او بانک سی بلخ چیخ کیوک چه ریلیک ایچه او نیمیک کیب پاری منگ اوتا کیچ چیچ ایکیوک چه او بیشک ری خستق چه منگ اوستخ ری این اری کواخ چه ری ای ملکان چه مخا ای ریخ چه کی بنا چه با خمول ری کیک اسلمال چه کخی با کل کوال چه کی بنا با قد بلتیخ پا ری کچوچ شخی ری وا ری کی کولیل منگ کوین تا ری کو بی خون تیخ پا کیوی خینا کود ایک او ای خوخون چک چه ایک او چی روک ری ساتاناس ویک اوخون ایشوق چه اک او کوخونک کته کوری کوخون ملکان ایشوق چه کشول ری ایرا چلال چه چوبنا ری او چیل چریچ ریاره اره چمن کویت خون ایقان چه کچ ری کومونتیوش ایشاخ ری کومونتیوش که کوین ری چه کلی شک ری قستیخ ملکانی ری ایقا ری خال چه او چوبانی که گیبان ری کچاک او چری چه ایاره کامول کی تقبل کی گیریقو ایچچ وری شاساره ای نابی ری کی گیری قکش آره تقچی کی گیا او بیشک اکی گی کود ری تیخ ری تیبا تالیک خیوان ای کو بیخ ما گوخ با تزبی بلو چی ری اما وکش چه کو پوچ ری دریکو شو کخه ری اخچاک رخوشک چه کوری تخ بلو چاک چه که خوبا ری تیخ که بیش پوی خون قری خال وی ای کب اون ایوشیب وینک که بینک ری ای آره چه کی بیش ری تیخ پا کیوی چه یا ها چه گیوش کنو خیل آرچ ری اینیک اخچک که کخی کشی بریکیل ری این کینتا چاوچ چووچ ری دیوز Chuachri Cristo Jesús, echiquiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winak chek, at chakcho huk olika wib chabana, matichi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi, kate kuri, rikimake hohunchik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri, kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, mangawatalik tari kkanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rakaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek oki kohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih, hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kaushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuhri choh, ruk takri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, rik esh, ritzel chomabal puwiri winak. Rini malak tak choh, chemang otuk isik. Ewari, chiket wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak. Che makrach tachinim hastak rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che arek kak osi balak ki ginomal, ki tzak pari itzel, parikat, Parisibalak itzel rayibal eweri ke uk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibar yatsik chidik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare che kuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ich, chechikom kanak ri utzalah rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang loktah kuya kbewihun. Shimang othun winak rilom. Shokuhe, mak kuintah krilo chechriare rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachulewri, chabih ba chikech, shimang kikibantakat baltsih pakiwi rienikachik. Chiparik ibantahik ulok ri eare. من کی کوباتا کی کوش ریچ ری خیتق اینومال چه که خارو بیک شانه اره چه کی کوبا کی کوش چریخ ری دیوز ریاره چه سیبالخ کویا چه قیچ رنوخیل خاسو وچ اره چه تقاتو کوخیک که قبانو چه کی بنا با ریو چیل چه قینومار با روک ری اوچتق کی چاک چه کی یا با ری خستق روک خون اوچلخ کنیما چه که تماغ با او خاچک اوچ ری خستق کیچ ای روک واوری که کی چک ناری خون اوچلخ کی یک بال ای روک نکوری که کووی ناری که کلوک ری خونالیکا لخک اسلیمان ایوم تیموتیو قس با چه کلو ری او کلی بال ری چیغ چه قیل با اویب چره چره شق چیغ چه من رچ در ری کهانیک شکوخه چه قیل اویب چه چره کلی لان چیغ کبن ری من چیغ تخ نخینیک اکانی ایغو خون وینق چه شکی اکن ری که کهانیک رومال رچ چه اره شه به روک وری شکوخی با ری او سیپانیک ری دیوز ایوک Ryukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechri in kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalak walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios. Ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari en unan nutat, aretakchi, chipakich echichakab. Ruk hun sukalach chomabal. Kat natachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalach kinwach katingwil chihumul. Arech kinoch rech sibalach kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Che keyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba huk parikesh rech tokebizbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ig, rumal juntios lachzig. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszig puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin ri junalika lak aslemal rumal ri utzalaktsig. Ri in, shino kisashik in junakchak chech we utzalaktsig ri. Hechas in achtakon tzig, in apostol, e in nimalachaktig chrech. Rumal kuwa we ri in wetam uchichik wek esh ri. Katekuri, ri in manging isht rumal we ri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E ri in, Chi utzwiri kin chomag, cheriare, kuwinre, huk olri nuk olibal, chika parejun kignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzig. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Ruk riuchukabri tioshlak ushlabashel, cheshas hegelwi, huk riuk. Riata wetamchek, Cheri winak each Asia, honohel chingip achir, ech kisholri e areri, kori fijelo, eri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chispe pari Roma, riare sinu tsukukeh, echi sinu rekwi, ria hausel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach ria hausel pari hunkihre, katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas shumal wech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak, cherachoch ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoch. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasir, arekrah uts kilitah, rumalri shisik inrech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uchohishik shubano, hehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wachri tikon kyakek, arena beik yachech, rihunachak, chesibalach chakunik. Chachop obari gastak cheri in kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri at kachop ronohel weri. Kaschnatak chawech cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utsalak nutzih. Pariuto op, ri in inkopari kesh, chihacha in hun akbanal kesh, inkopache ruktak chich, katekut. Riutzihri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ri in king iro nohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasignek ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uha hawinelri, shukriare, weri uch, kapakchi riare, shokuhe, kuhupakchi nari riare, weri uch, kuban keprikachi, riare, mankuban kepriuchi, rumalreche mankupakchi tari riuchi, chabihba humulchi kronoher weri, e chabihba chuachri dios, cheshas mankuhiwi, rich ochruk takritzi, cheshuik kowinch kisachikri ketowik. Chepanaba, ronohel, arechriat kasat utschuachri dios, echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, shanekas at hun uts rachchak ritzir, chesaklachzir, ritzir che mankot ucholach rukriaka kohonik, chapakchi hubik, riere, chekibir wetakzirri, keberi pari mank aslemalta rukri dios. Katekuri, rikitzir, Kubank eshri ejerijas juntabil rech rigatsumal. Ri emeneo, erifileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nachshebewi chrechri saklachzir. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank esh chrechri kikohonik, ejuntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios. Shaskowi rinimala huchukab, eshas tiqitalik, ruktak wetzihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, echupakchih ba ubik, ritzel riwinak, che kubih riubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuidak o an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshakol kolbal. Konik ahri, Kokisash chech hastak chenimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisash chech ritzakibal katzilal. Khenak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utslak lakri, tiosh lak lakri, e utslak lakri chuwach riahau. Ishas utswiri chrech ronohel chak chuwach riahau. Chatanima hok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, Habacuc conojel richiruk hun sacalac canima, kikibir riubiria haushel. Chapachi hubic, rich ur, eriman uslach choma baltar. Riat, awetam, cheweri chic amubi parich uhil. Catecuri, rahaushik cheri upatani helria haushel, chimancuch uhartar. Chane rahaushik cheriare, keukulach conojel riwinak. Cucutritzir, e cucoch ric esh. Rahaushik cheruk. Chuchuhil kiyahanch ketre eukulel. Rahoshik kuchomah. Chewenerri dios kuyana chikecharech. Kikik eshkip. Ewenek ketamah nari isakrachzir. Ewenek etzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi. Chechri ukatrik ashtok. Che eutzabimri eare pache. Eche eah patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak esk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrikipok. Kikibih nimalak takhiri, nimlakri kikibano, sibalahi tselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil, kibanari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalahitzel, mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekoholtak tzih, kikihik iba tzih che manzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibakchih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che katbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kyokcho takha. Eke chublin ri chikiwachri man eustak ishokibtah, che kosibalah kimak. Kosibalah hitzel takkiraibal, ekatekori, Ronohel ir, kikitihokip, echima kekowint chrech, retamashik risaklachzir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohinruk rimoises. Shokuhehewa kigibandri eareri, kech ohinruk risaklachzir. Yachihap chek o itzel tak kichomabal, chiman e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalrech cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash alhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shpepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines ibalakesh shpepanowi. Katekuri riahaushel, shashutonuach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonch rechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib, eriwinakche eko rukri man utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chikikiyari man tzakrachzihtak chikechri enik achik eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzih che shawetamah echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawakhtih chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritioshlaktak tzib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, Chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzig. Arech kukutri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochtik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakip, pariubi riupet bal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostaktik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rech chukap, rukakochonik, e chakuturitzik. Chikpenari nikah takqih khawihe riwinak mankikich ikhtari ritih esha rumal rihetq kirai balri kokohi chikishikine ekikartihri kyokik kikitasa panri rikishikin arech mankikitatari saqlaxih eare kikitat behri ritih cheman ustah kategori riat ruksi balah anohibal chebna ba runohil Chachiha barik ash. Chayaba ubishikri utlachzih. Uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin. Chikinu kisashwa heri. In junta baltokop. Eriwelik ubik chishobanik. Riin. Utslahuch ohishik shimbano. Chipari uk isbalil. Riin shink isarinube. Riin chishink olwiri nukohonik. Shaskamik ubikri. Sukumashik chuechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech chekuyanari riahaushel chuech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chuechri in kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuk, ri aresi balak kuak, chikak amulok, are ri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, ri areche ak chiyil puak, obonam si balak ditzel chuech, ri ahaushel kuyana utok balil ri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, Chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhal khun nimalak kulel chrech ninutzih. Parinabe mulche shinkuhi chuach khun qatbaltzih, mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riakawshel shinutoo, shuyasi balak nujukab. Arech shasri in kinya ubishikritzih, ekikitat behri gwinak, Shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajik chuachri upuchirikoj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alaj. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhibaruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishikri Dios, riareche mankot tzichtal kubih, eshubiyashas pakke hunabulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shukutri utsirchi umalri in, herihachari utahanikri dios rika kolonel. Chrechri tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechri are, riusipanik, erinimla rutsilalri dios tatchel, eshokuhe rirutsilalri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, ejojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunalri e are, rajaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, chiahpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare, uts paronohel. Rare man nimlachtak kubano. Mank petro yowal. Mank utihechta ri amaha. Mank achchochtak. Mank otpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts uchomashik ri hastak kubano. Tsuklak winak. Chikichawruk ri dios. Chi ahau chrech akanri priare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri gitzig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che eko ek I eitzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. Ebanal takzig, eri e are ri, che are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, we winakri, kikibanik esh kech konohel rienik ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kah uwach ripwak, hunchi kisholri e are, akashel utzihri dios, shubih, ri eah kreta, chiamak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam, wawe tzihri, chikasihwi, rumalk uwa, Sibalak che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih. Ronohel hasuwach. Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mankot hun hasuwach ri. Che suk chikiwach. Chokuhenak uri, mangsuk tari di kushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchih uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mangkot hunkas uwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk erikas utzih. Ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsu chomashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kas chukuhiba kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush e bari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chukuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutu ba riqas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mankokuintak اخون کبیخ پقوی ری اوخ اشاخ ری سی بلخ کی کش ری ری ایخ پتا نیخلاب چی نیمن پران رونوخیل چرچ ری کخاو اری قص چی چکوخ با و بانک ری اوز چی کیوچ ری ای آره ما کی بیخ با خون کش چیخ چکچ ری ای آره ما کی بان خون ایچیل خاسو وچ چی کیوچ ری ای آره بان کی کش باری کی چیخ چی کیوچ پروک واوی ری شاس کی کی یاری پارو نخیل ریو قیخیل ریو چیخ ری دیوز ریاره چقه کولونیل رومال ریچ چه شکوت تخیک ریو سیپانیک ری دیوز چه اوک ای بالیل ری گولو تخیم چکیچ کنوخیل ری وینق کوکوت چقه واش آریچ ری اوخ که قیع کن ری کسلمال چه من که کخونده شکوخی که قیع کن ری او رای بلوی اووا چولیو ری آریچ ری اوخ کوخ کنخ کن پاری سوک کسلمال چی پاوی اوچانیم ری پاری قطبال چیخ ای پاری کهونک ایغری ری اوخ که قیه ری اوچلخ او پیتبال ری او قیخیل ری نیملخ قدیوز ای نیملخ قا کولونیل چیاری ری کریستو خیسوس چشویاری پاتو قبیسبال قواج ری اوخ اریچ کهولوگ ری اوخ چواج رو نخیل مکاخ ای کسو کما خون سیوان تی نیمیت چه ای اره اوونق ری اره ای چه ای اچیشم چره چوبانک ری اوچتق چاک خری را خوشیک چریات که کود ری چیخ چایا با ری چوکاب ایچت یخن با روک اوچلخ اوی خلین مگوخی با خونگوینق چه گره چلخ اوچ
1: تیتو کپیتولو 3 چپنا با چکیچ کنو خیل اریچ کنتاق چکیچ چه را خوشیک که نیمان چکیچ ری اقتبال چیخ ایچکیچ ری اینیم وینق اوچوه اینیمانیل ایچیانینق با چکی بناری اوچیل پر نوخیل ما کی بیخ با ری ایچیل تقچیخ چریچ خون چک وینق میچ اخین با اوت با چکیلا ری اینیک اخچک ای اکمیل با چکی بنا کک کنوخیل وینق رومال ریچ اخیر کنق شکوخی ری اوخ منکوت قنوخی بال منکوت قاکوخ بال شوی قدر نبیم ری قرائی بال ای ری کتا ری قباقیل چکیچ ایچیل قبان تخیک تی تیک که قناعو قیوال ایک قبن قیوال چی بیل تقیب کاته کوری ری قیخ اری تقچی شکوت ری بری روزیلال ری دیوز ری قا کولونیل یاری تقچی شکوت ری لقوق ابال و کوش شاس رومال لقوق ایسابال کیوچ ری وینق ری اری منگریت شریل ری چاک ری سوکی لالخ قدبال چیخ شقابانو شان شوی رومال ری لقوق ابال و کوش رومال ری خا چی ریچ کک کسلمال ایک اک اشلابال پاری تیوش لخ اوش لبشیل ری اوش لبال ری سی بلخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شاس رومال ری هزوز کریستو ری قا کولونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک چی رومال ری سی پانیک ری کریستو هزوز ککوخی ری قیه بال پاری خونالی کلخ کس لیمال قس چیخ و چیخ ری اکواخ چی پاوی ری ککوخی ری اچوکاب ری ات اریچ ری که کخون چرچ ری دیوز ککخ که خلخینیک ری اوچلخ کیچاک واوری اوز اکوبن اوزیل چکیچ ری وینق ری اوزوکوشک ری موشتق چومانک ری خیتق اوزوکوشک ری ایخالیل ری چوخینک ری کولیلانک چیخ پووی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی وری من اوزتخ ای من گوت خون اوزیل کویا کنق ری خون وینق چی کوب بخوقات اری تق چی شیختخ خمول اشیختخ اکامول چت اصابا اویب چریچ ری اتا و تام چه و خون وینق ری شاس خون ایتسل وینق ری ایچی اخما کنیل ری شاس ری وی ری اره کبونو قد اخ چیخ پو وی ری اره اره تق چی کین تقو بی ری ارتیماس اون ری تیکی کو اوک شاس چاکو وی خولوق کت پی وک پا ری نیکوپولیس ری این نو چو من چه کین قاشی خیلا ری قلخ قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پا ری کی بینیم ری قطبال چیخ سیناس ایریا پولو اریچ من گوت خون خاص اوچ که وقتاق نا چکیچ رخوشیک چه ری ای قویناق که که تاما خوبانیک ری اوچیل پا رونو خیل چاک اریچ که قوینیک که توبنیک چواچ ری نیملاق تق رخوشیک کولیک شخه کوری من ایخون تاری چکیشول ری ویناق چه من گوت کی بتان ری اد که کیا پان خون روچیل اوچ کنو خیل ری ایک اووگ چایا پانو خون روزیل کیواج کنو خیل ری کوخیلو اخ پاری قا کهونیک چینی ملخ سی پانیک چکوخی تبا
0: iuk iwan ohel. Riwuk sibas church ri Filemon. Ri Pablo, ri tsabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, church ri lokalah kachil Filemon. Riare chikachakun kuk, shokuhe church ri kanap apfia, church ri arkipo riare chikachil parichoh, shokuhe church ri komontios, chikikimulihki pari awachoch, chiwech ri ish. Rinim la husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri husipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balach himaltioshich chrech ri Dios, chi amakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomut zihol ri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba utoqobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri kuyawa chawech ri ushlabal eri tzakatalak saqil arechka chobor ronohel ri utzil kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri toqobisbal uwach ri Cristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhuaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakuk ri in ritzig, eri rakawshik chelok, kintakubishik chawech, ronokel ri takal chawich kabano. Ri in, arekwak kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunghasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, riare, che riekwinak chek, ikamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Ri kinta chawech are puwiri gualkual. Ri are che shingualkualaj shasruk tak chich che inuhat imbache are ri onésimo. Che ojer kanak ri are mankotu patan chawech. Katekut kamikri nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in kintzalejizaj. Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwag, chiriare kakanak kanguk, arech kinumpatanig, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzig. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesa shawuk pakke oshib ir. Arech riat chipahunalik kakulah chinahumul. Eriare manghung ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are si balah nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach hulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshupan kash chawesh, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kintzibahruk nukab weri, inri kintohouna weri chawesh. Ri in, mankinchata ri ak as atwuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk ri in. Henakut wachalal. Kingui ech chawech ri at we hunt opri, chipari a haushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinagabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri inkin weyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubi rutzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitak rutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare chekechakonguk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, Ruk ri awish labal.
2: Riguch tzibash chikechri ea hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri dios chau chikechri a katat kumal ri a kashalutzich. Patakwe ichu kamikri, chek isbaltak ich chawinak chikechro mal ri ukohol. Liare chechro kisahech banel chechro nohel hasuach e shokuhe romal liare shuban ri wachuleu. Wekohol shelri. Osi balahuk ihil e are u wachbal ri dios. Riare u toem ri wachuleu ruk ri utzig, chek osi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ri biak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak si atak chech, Areni malachchi nachu wachirikibi riare. Khenakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
3: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualah.
2: Shokuhe.
3: Riin inutat eri are nukohol.
2: Katekuri, aretachchi shuyari nabe ralkual, pawewachuleu kubich.
3: Riare chikichilah konoher ri evangelib ri dios.
2: Kategori pakiguiri e angelib kubih.
3: Kuban kiaqir chkechri e angelib, kuban ni malak ak chkechri e patani khelab.
2: Kuguiri u kohol kubih.
3: Ayum Dios, ri atem kanak chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, u chimiyari u hunamilal. Ri at shalo oqeh risukil, e shapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri awachalal.
2: Katekuri shokuhe.
3: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakoh ri utik balit ri wachuleu. Erika, shas uchak wi ri aabat. Waweri ko ukiswalwa. Katekut. Ri at katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. Khe khas humanta kapal atih wa khe khas hungatsiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
2: kategori khachin khun angel cheriare kubih cherech
3: chat tuyul pawiki ap shas kateki enkohnari e akulel e khacha khun tokbal chusheri awakan
2: laman konohel tariare e ushlabal Cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patak ritzih shakato, arech uch, man kakasash ta chibil takkib. Weri tzih, cheshki bih ri angelib, utz, romal ko ri ronohel makah, ronohel ri mani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuh kuhani mahik, wariuh mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritiosh lahush labashel, heri hacha, krah riare. Genakot, re Dios manchuyata ri wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikech ri angelib, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutsi bahwe tzihri.
3: Hasu wachri winak, cheri at knatah ri are chawech. On hasu wachri ukohor ri winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakoh ri are shasnit chinahubik chkiwach ri e angelib. Shaya chechriare riqihil eri nimala khupantahik. Riat, ronohel shakoh chushe rakan.
2: Aritakchi shukoh ronohel chushe ri ukowinem, mankota hun khasu goche mantako chushe ri ukowinem. Khe, qas tzih nakot, ukamikri, mahaq qilowe ronohel ko chushe ri ukowinem. Kategori, riare cheshban china nitz khubiq chikwish ri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, Oriuk ehil, enimalahu bantahik. Romal reche shuk ashkolih rikamikan. Romal yusipanik ri Dios, rajau shik cheriare, shretamah rikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz, cheriare, krah hukam kibe si balak eal kuala shelab, parik ihil, riare, chearech bonouro nohel, eche rajau.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Diyok ohun kashel katzik chuwach ritachel. Areri Jesus Cristo. Risuk alah ubantajik. Riare areta balta kop chuwach tak rikamak. Manshiwi ta chuwach rikamak uj. Shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri. Ri uj ketam. Chika kachob uwach riare. Wiri uj kakakol tak ri upishab. Rihun che kubih. Ri in wetam uwach. Kategori mungkuk alter taku pisha riare hun ahban altih erisqal altih mungkota par ranima riare kategori hachin kuk alri utih kastih nakuri chit akatinak par ranima ri lok akbaluk osh ri dios rukuri ri uq ketam chiri uq uqo par riare hachin kubir che hakal par riare shokuhe rahaushik khirik binik hacharik bin riare Ishlok alah. Riin min kintzibah tahun kak pishab chiwech. Shani kintzibah hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umahibal ulok. Wihun uher pishab ri areri tzik chishitar ish. Kategut. Riin kintzibah hun kak pishab chiwech. Kastik nakut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech riare. Rumalrech chiri ekhum kelubik. Iri qastiq saqil kchublinik chik hachin kubir chik opari saqil kategurere krakh ri itsel chrech ri rachalal ri areri kanikhnaq kanok pari iqum hachin kulo qoqeh ri rachalal kanikhnaq pari saqil iri are mankota ktaqik kateguri hachin ri krakh ri itsel chrech ri rachalal kanikhnaq pari iqum bin pari iqum mretamta khawhek bewi Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintzibah chiwech ri ish yalaktak walkwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintzibah chiwech ri ish tatchel. Rumalrech cheri ish iwetam wach riare. Cheshas are riare par umahibal ulok. Kintzibah chiwech ri ish alabom, ish alitomap. Rumalrech chish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumalrech, chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech, chiri ish iwetam uwoch ri are, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech, chiri ish ko. Iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi loqoqeh uwach ri uwach ulew, iri khastak uwach chik o chuwach riare. Wikohun winak gu loqoqeh uwach ri uwach ulew, ri loqoqebalu koosh ri dios, mankota pa riare. Rumalrech, chirro nohel ri khastak uwach ko para uwach ulew, ri bakilal, chikrah ri itzel ri wokochah, chikrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, Shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew. Ruktaq ri uraibal kakash uwach. Katikut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pahunalik khekiri. E alahtak akalab. Pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shitochek pitik hun itzel kristo. Katikuri. Si balah ikiri itzel kristo e pitnak chik. Katikuri. Rukwiri. Ri uq qetam chi uq kochi pari kisbal kakbal. Ri eare, si elu loq chi pari iqatinamit. Kategut, ri eare mannik otekuk ri uq. Ri eare, weta ik okuk. Ri eare, si kanak nakuri kuk ri uq. Kategut, rakhawshik chi khiri, kikulmatakik. Arech kalahanik chi min konoheltak ik okuk. Kategori, Di ishik amri khionsanik, che pitnakruk ritiosh la hubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumalrech chiri ish, mata iwetam risakalaktsik. Shane rumalrech chiri ish, iwetam risakalaktsik, e rumalrech che mankota huntzikhtalk peruk risakalaktsik. Hachin rahmnaltsik we manareri hun che kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo, Rihunri areri ri itzel Kristo. Che man retamta uoch ritatshel erukholshel. Rijunche man retamta awochri koholshel, shokoje man retamta awochri ritachel. Rijunche retam awochri koholshel, shokoje retam awochri tachel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish, rihashtag, chishitapere umahibal, shokojeri ish, kishkanah kan ri, parik oholshel y paritachel. Kategori, arewari hashtag watch chireare, shubih, chikuyanari chiwech, rihunalikalah aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwechri ish, rihionsanik chishikamri ish, chirukri are, kanehnak kanok iwukri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chiruhionsanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, Iwiri sakalaktsik imintiktaltak hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishkekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahokba ruk riare arech aretak chik kuk alakisahrib riare riukkask kubi rikakush iarech mkukistak Rumal rechen na kukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba ukab chi ronohel riwinak rikubon risukil. Alashin na kulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech ukralkwal ri dios chachkech. Kategori, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuh ukralkwal ri dios. Kategori, rikuhushna, maha kukalahisahrib. Riuh ketam, che are takchi kpitik riuh. Ukherinari, he khas riare. Rumalrech, Chiri uch kas kikil nari uwoch riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrib he kas riare, che kas suk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Kategori, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uwoch tak rimakah, E pariare mankotahun makah. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rihunchik ubon risukil riare sukri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinakulok tsaruk rikashtok. Rumalrech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahrib, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri erelkwal ri dios. Irir el cual ri kashtok. Rihunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta rirachalal. Arek uari tzik chishitari ish kas pari umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokokekip. Eme kabano, he khas shuban ri kain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shahirik ut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumalrech che itzel ri uchak. Kategori ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wacholew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shukash chi pare kamikal. Ishukash pare kaslemal. Rumalrech che kekelokakeh ri e kachalal. Rijunche menkot lo kokebalu kush, kkanahkan pari kamikal. Rijunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare jun kamsenel ri, iri ishi wetam che jun kamsenel, menkotari junalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch sheketama khasri lo kokebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, rech tokobisebal kawochri uch. Shahekori, Rahaushik chiri uk kiari kak aslemal, rishtok abisibal ki wach ri eachlashik. Wikohun chik ori uk inomal rech uwacho leuri. Katekut, grill rachalal chik o rahaushik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilok uk ebal uk ush ri dios pariare, ishe alahtak wal kual, muhlokonik shakruk ritzik, un shakruk ri kachi. Shane chuchlokon ba ruk ri kachak e ruk ri sakalakzik. Kategori, paweri wa ke ketamahwi chiri uchukko pari sakalakzik i utri ri kanima chuwach riare. Wiri kanima kkowinik kuban katokzik pakawiri uch. Rumal rech, chiri dios are ni malaho bantahik chuwach ri kanima e riare retam ronohel ri hashtag uwach. Ishlok alah, Wiri kanima, man kubun tak atoktsik baka wiri uch uts chuwach ri Dios. Kategori, ronuhel rikhasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumalre chika kakol ritak upisha, e kakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. E arewari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. E chaklok ok ekba kib khiri khachari pishab shuyach qech. Kategori, hachin kuk oltak riu pishab kanahruk ri Dios. E ri Dios kanahruk riare. E ruk wiri, riuk ketam chik kanah kuk riuk, rumal riu shlap shel che shuya riare chqech riuk.
1: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembek shak ronohel winak, Shanekas utrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalreche iki eitzel kasheltak utzig ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare epitnak kasruk ridios, erenohel ush labal, Chemen kuyata ubishik ri Jesús, riare mampetenak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeu. Ri ish ishalaktak wal kual, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalre chiri hun chik o iwuk ri ish riare. Are ni malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hashtag chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzig. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin ri tam uwach ri Dios kutari ri kastig. Hachin ri mankota ruk ri Dios mankutatari ri kastig. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalach tzig, e ri ush labal rech ri tzigtal. Ishlok alah, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebalu kush ri Dios, e ri hun chik ori lokok ebalu kush, shalish ulok chiruk ri Dios, e ri tam uwach ri Dios. E hun che menkota ri lokok ebalu kush, man retam ta uwach ri Dios. Rumal rech chiri Dios, shas lokok ebal kush wiriare. Kategori, pawiri, shuk alakisahrib ri lokok ebal kush ri Dios chkech. Chiri Dios, shutak ulok chuwachuleu, ri shahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewa ri lokok ebal kush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane are riare, Chi shukhlokok ekh eshutak ulok ri ukhol he khas khun tabal tqop chuwach ri qamak ishlok alah we khiri ri qalok ashik shuban ri Dios shukhe rakhaw shik chi khiri ulok ashik qibri ukh منکات خون وینق ریلون وچ ریدیوس ویریوخ علاقو قیخ چی بلقیب ریدیوس که کنخ کوک ریوخ شخی کوری چاکاتری ریلوک قبالو کوش کو کوک ریوخ پا ویری ریوخ قیتام چی ریوخ و کنخنق روک ریاره ایریاره کوک ریوخ چی شویاری روش لبشل چی قیچ کاتی کوری ریوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چی ری تا چیل شده قلاق ری اکخول خی خاص کلونل ریچ ری وچو لیو خاچین ری کبیخ چی ری خسوس اره اکخول ری دیوز کنخ روک ری اره ایری اره کنخ روک ری دیوز کاتی کوری ری اوخ شقه تماخ چی ری دیوز او خو لقاق ام ایری اوخ شخ کخون چی چویری لقاق ابال و کوش ری دیوز ری خون چی کنخ پری لقاق ابال و کوش کنخ روک ری دیوز ایری دیوز روک ری اره کاتی کوری روک ویری نیمالاخش تاقاتیک ری لقاق ابال و کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوهی ری او کوویل قنیما پر اوخیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ری اره شو کوخی اوخ خیری ری اوخ چو ووچو لیو من کوتا شی بریکیل پر لوق قبال کوش شانه ری چقطا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شی بریکیل رومال ریچ چی ری شی بریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پر اتقاط الله لوق قبال کوش ری اوخ شخ لوق قنبا رومال ریچ چه اره نبه شخ لوق قیخ ری اره وی کخون وی نق کو بیخ ری این کن لوق قیخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری اتیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چه من کو لوق قیخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تخ کو لوق قیخ ری دیوز چه من لوق تخ کری لو واچ خینک اود قک امام ری خون پیشاب ری چی روک ری اره هچین کو لوق قیخ ری دیوز شقو خی کو لوق قیخ ری رچلال
2: پریمیره ده جوان کپیتولو 5 ری خون چه که کوهونیک چی ری خیسوس اره ری کریستو علشن کو لوق ری شاس روک ری دیوز ای هچین کو لوق قیخ واچ ری شال کوالانیک ری اره شقوخه کو لوقق اخ وچری ریخونچه شالش روک ریاره ریوخ پاوری که قتما خویچی که قلقق اخ ریرال کوال ری دیوز وی که قلقق اخ ری دیوز ایوی ریوخ که قبان تق ریو پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقق ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاقال و بانیک ریو پیشاب ایریخه تق و پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چیرو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خیسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری خیسو کریستو من شیوی تا شپیتک روک ری خا شانه شپیتک روک ری خا ای ری کیکیل تکوت اره رو شلاب شیل کویا و بیشی کری چیخ پوی ری سقلخ چیخ رومال ریش چه اره رو شلاب شیل ری سقلخ چیخ کاتی کوری ایو شیب ری کیا و بیشی کری چیخ پوی ری سقلخ چیخ رو شلاب شیل ری خا ای ری کیکل ایخونام و بیشی که کبیخ چی ایو شیب وی ری اوخ که قد ام ری کی چیخ ری وینق اره نیم الله و بانتخیک چناری او چیخ ری دیوز رومال ریش چی اره واری و چیخ ری دیوز چی اوی اومو بیشیک پوی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاس کووی ری چیخ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چریچ ری دیوز کو بان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز رومال ری چی من که کخون تا چریچ ری و چیخ چی ری و چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری و کخول اره کواوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چقیچ ری خونالیکالاخ اسلمال وی کس لمال ری کولیک روک ریو کخول ری هونچی کوری کخول شل روک کخی ری کس لمال روک ری هونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کس لمال روک ری این شین چیبه ویری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش کخونچ ریچ ری اوبی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ایویتام چی ری ایش کوری خونالیک ای کس لمال پا ویری کووی ری کوبی سیبال ککوش ریچ ری اره چری اوخ
1: Wikohun kakata chrech jejas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut. Wiri uuk ket am chiriare kutari katzig paranohel rihastak uwech. Chik kakata chrech. Ri uuk ket am chiki atak nari. Chkech rishakata chrech riare.
2: Wikohun winak krilo hun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukah taubi pare kamikal. Chichauba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukambi parikamikal. Rumalrech chek ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwiwe makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah chemen krukah tabi hun parikamikal. Ri uketam, ri hun chishal kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uketam, chiri ukshas ukrech ridios, erronohel ri wachulew, ko chushi ri ukowinem ri itzel. Ri uketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uketamah uoch rihun chesakalachzig. Ri uko parihun chesakalachzig, pariukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal, ishalachta kual kual, chikoloba iwip chuoch ri esal uoch dios.
1: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuita rein, shaneshokohe konohel risheketa mah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik. Ri loqeq ebaluk ush, ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okxol ri tatxel, je jaz ri saqalaxtzig, ejeri jaz ri loqeq ebaluk ush. Ri in si balaj xin kikotik, aretak chi, xe in riqo chikxol ri awalkual, ejujun chkech che kikas lemaj ri saqalaxtzig, je jaz ri pixa, che xaqakam chiruk ri tatxel. Katikuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishabtak. Shaneri kokuk ri uch, shas pari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri lokok ebaluk ush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari rinabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebaluk ush. Si balaktak etakch inalap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel. Rihunchen nakk bewi, eman kkanaktakan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi ri tatxel, erik ohoxel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyah hun rutzil uach. Rihunchik uya rutzil uach, xokohe hunam uach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba, Si balak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha om lahawatz.
2: Riurosh ubuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak,
1: chrech ri lok alah gayo, chikin lok ok eh ri in parisak alak tzik. At lok alah, kin weyeh ri in, chi utz at benak paranohel ri hastak awach, utz uwach ri abakil, shokohe ri awush labal. Ri in, si balak shin kikotik kuk ri each lashik chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih ri sak alak atzik, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewal kwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok akibalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jehas rikrah ri dios. Rumalrech rumal ri biyah, ri eare eshebek, emenkot hun has watch, kikamo, kuk ri eare chirrimna judios tah. Shahek uri, rahawashik chiri ug, kakakulah wewenakri. Arech ri ug, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmanshik risak alak tzik. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katek uri ri diotrefes. Chiare si balak krah rinabek olibal. Man krah tak kukuk amo. Rumalk uri. Aritak chi riin kinopanik. Kas tzik kinatisah ri. Chech ri uchak takhin kubano. Riare kubik si balak itzel tak tzik pakawi ri uch. Katek uri. Ruk uri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Ri hunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Ri hunche ko ban ri itzel, man ri lomta awach ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe herine kubih risak alak tzik. Shokohe ri uch kakiyao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam chesak alak tzik ri katzik. Ri in si balak ki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah tak chik kintzibah ru hun tzibabal. Kinweyeh che man nak tak chik kinbena kuri awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
3: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lak rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalak utzil, e nimalak lokok ebal kush. Ish nu lok lak, ri in, si balak kwak shin tzipak chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyak huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosh alak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, ehuhun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ri tzi batalik shok alak isah huek atok tzik ri. We winak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzel alak aslemal, ruk rin nim alak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish she tamatahi ki wumal weri chipahunalik. Chiri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak, chiwach ri ulew ri Egipto, chichanim she ukamisak ri hachintak ri manche kohontak. Katek uri, ri angelib, ri manche kanak takan parinakbe kikolbal, eshani arech ki yakan ri kachoch, euhatim, Chikatena pari atok tzik rech rinimalak ik. Ewa hatim, pahunalika lak tak chutbal, echi pawuk isbalil takri ekumal. Eso coger y Sodoma, el y Gomorra, el y Tinimit, che ek ocho na kach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, es kachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori katochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelah uachri ahawinik, kikipi hitzel taktsich kechri enimalah takkihil. Katekuri, rinimalah angel Miguel, are takchish chohin ruk rik ashtok, rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubih ri itzel atochzich puiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikio o e kikipi hitzel tzich puiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Riare e hunimalak ashpari iwaim. Uts utsalak iwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Riare e hachasuts chemank ota horon rukam. Echaheri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak echi e bokomchi pari urab ulok. Eu etal rech ripolo che kikichubah ri uwakov kikishbal. Echachach imil, chekesachik, echekeb e parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
4: Kamikri, ri achau shel petina gulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalak taktsir shkibir puiri are, riyak makib chemanke kohontak.
3: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichik kibir kashalak taktsir, kibir hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kkah. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e wapostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibir chiwech. Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jas krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mank ota kushlapal. Katek uri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tio shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tio shalak kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari loko ebaluk ushri Dios. Chihuyek ba ri loko ebaluk ushri kakawshel Jesus Christo. Chihuachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak keyokkarik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chikolo ba chwachri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. Chetzil rumal rikibakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri ukihil, eruk nimalak kikotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesus Cristo kahaushel, chetri nimalak ikhil, nimalak chuab chioher kanok, chikamikri, e chichube ik chube sak, amen.
2: Rikisbal uwuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelap, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishri lori are.
1: Utsrich rihun chik sukir eriwenak chik tatabeh witsiri. He has tir rech ashebal utsiri dios. Eweknatisar parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rechri wachuleu. Ri kuhul lokok iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekir chubesak, amen. Chikamikri, petinakulok chushol ri taksut, ronohel winak krilna uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer de Jucat Winak Chuachuleo, Kikis Kikoshri Chuachri Are, Genakuri, Amen.
5: Inri in Alpha, Edi Omega.
1: Kchari Ahaushel Dios.
5: Riare Are, Riare Iwir, Eriare Chekpenari.
1: Riahau, Cherahau Ronohel Hasuach. Riin in Shuan, Riiniwachalal, Eriniwachil Parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, incopa rech apuleo para polo rech patmos. Rumal reutzig ri Dios y reubim ri Jesús. Riin, xinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, xintachwig in, junchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
5: Rijas uwache kawil riat, chatzibapa juntzibatalik wuj, arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shin wil hun che hachau khola chi ukohom hun rokorik ratiak che shimitalik she upam ru hun shimbal che kan puak pari ukhlom kosak tak wi he khas risak rismal chi he khas richunteu ri uqoch he khas u shak tak ak ri raqan he khas hun khali kalach chi che harinak esuk umarinak pari ak ri uchabal Rejas ucho jebal rin maktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwachbal rejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
5: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Are wari, riwukub chumil, e are riwukub angelib, kechri ewukub komontiosh, e riwukub chahbal, e are riwukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2
5: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba, jewa kubir rechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te haré chekvin pa kinik ya halvi wukub chakbal rech kan puak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, כהכוצ'ורי אייצל תקווינק. ריאת כהכוח פריקשרי אהרה שכיקוקיר את הכונלב. ריאת שריקורי כהוסיל. ריאת כהכוח קוצ'וניק. למען ככוי תריקשרו מל רינוביים, אלא מנשת קוסטח. כתקות, כיוון כתוחציף פווי רומל רד שכסת שלי לא עובבה לקוש, שכופרי ומחיבל כנוק. שנעתך צ'וויץ' ריקולבל חווי עד צחי נקווי. צ'ק אשה הקוש, אצ'ה צ'קוך לנבא הצ'ק. ומנחרי כאמנו, כי בן ארי עמוק הרד שכין חלקתי לי וכולבל לי הצ'ק בל. וואוורי, ומנקק אש לי הקוש. כתקות, עוץ צ'וויץ' ריאת כווצלח כיוואץ' ריאה ניקולאיטס. ששוכוחי ריאין כווצלח כיוואץ'. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של צ'קץ' ריקומון טיוש. צ'ץ' ריצ'קנל. כיוונה רצ' קוטיך ריצ'ה רצ' ריקס למל, צ'קו פארי פראיסו, רצ' רידיוס. צ'ץ' ריאנחל רצ' ריקומון טיוש, רצ' ריאסמירנה. צ'צי בח. חווה קוביך הנאבה אריקיס בל. ריארי צ'שקמיק אקו חונקק וקס למל. ואין ותאם ריאקש כוליל אלי המבעיל. כנבא ריאת עד חינום ותאם ריצל תחציר קצ'לי אהרי צ'אחודיוס כצ'אצ'י קיפ. קטגורי מן אהחודיוס תח. שני איכון סינגוגה רצ'לי סטנס. משאי חביב צ'צ'לי קשצ'לי קקש כוליל נע. כמקרי ריקש תוק כאוקח נרי פצ'י איכון צ'יווצ'לי איש ארץ כשעתך פריקש. קטגורי ריאיש כי כשעולך נא לחוך איך רצ' קש. סוג ג'ת קולוק צ'יקה פריקה מקל. קטגורי קניינרי צ'וויץ' ריקטקיק רצמרי לחולום רצ' קס למל. ריארי צ'קו ושיקין, צ'וטבה ריציך קוביך ושלב של צ'קץ' ריאקומון טיוש. ריצ'קנל מנקושך טרי ברי, צ'וויץ' ריוקאפ קמיקל. צ'צ' ריאנחל רצ' ריקומון טיוש רצ' ריפרגמו, צ'צי בח. חווה קובי ריארי, צ'קורי צ'יץ' רוק צ'ק קטניק רוק כאוצלטמל. ריאים וטעם חווי עד כנח הנה חווי ריאת. חלה חווי קובי ריאותם ריסטנס. קטקות, כה הצ'פום ריאנובי, אמן כווה צלח תאוואץ' ריאנוב כוחוניק. כנבא פתח ריאוכי ריאנטיפס. ריסוק הלך עתל נוציך, ששכמיסש פריגיטי נימית. חווי כנח הנה חווי ריסטנס. קטגורי, צ'יקווי רירומל קטימיהווי. ריאת, מהקולום מחוכון וינח צ'ישו צ'קיקטורי וציח לבלעם. ריארי צ'שוקות צ'וואץ' לבלק, ריאוקוחיק חונקאם צ'קץ' ריארלפואל ריאישראל. הרש קיקטיח ריטיח רצ' טבלטוקוק צ'קץ' ריחוס, תקעי אסל וואץ' דיוס. אקי מקון קוק תקרי אדיוס אסרי. שכוחי ריאת הקולום פריאתי נמית איכוכון וינח שקיקטו וואץ' ריקיציר ראי ניקולאיטס. שקשה באוויב ומקקש אוויב שנים קימבק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינחרי רובריצ'יץ' רצ' נוצ'י. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של צ'קץ' ריקומון טיוש. צ'צ' ריצ'קנן קניין הרירי אבטליק מנה צ'צ'. שכוחי קניין הרי צ'צ' הונסח אבך. הון אבך צ'צי בתליק הונקק בי אך צ'וואץ' צ'מנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבך רי. צ'צ' רי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי תיאטירה. צ'צי בך. חווה קוביך וכוחול רי דיוס. צ'רי ובוכות שכחס וחולוויק חב ארי רכן צ'כחס חון חליק לך צ'צ'. ריין ותאמרי הצ'ק. ריאלוגובה לקוש, ריאקוחוניק, ריאפתנחיק, ריאקוצ'וניק, הרסי בלח הצ'ק המקרי צ'וואץ' ריביל כנוק. קטגות, קטין יחלו מלרץ' שריאת היום בית צ'צ' ריחסבל, ריחונישוק ריקוביך שאחקטל וציח לדיוס, כי סובורי אינו פתנין אליו, הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תחצ'י, כי קטיח לתיח, שרץ' טבל טופו, צ'קץ' ריחו אסתך דיוסס. נויה אום כאושיב איק צ'צ' ארץ' קוקש לי וקס למען ריארי. קטקות, מנקרחתך קוקש לי ומק קוק ריחו אסתך דיוסס. חנקות, ריאינקינק יחנאווה ריארי צ'וכונצ'אט רצ' קש. שוכוחי ריארה צ'יל צ'קה מקון רוג ריארי. כי kin kiakna pahun ni malakash eva man kik estari kik asleman. Kateguri kin kamisah nari tear al kual. Rumal kuwa weri konohelri eko montiosh ketamah na cheri in wetam kipam eritakkanima. Kateguri runohel kin toh nari chivech genhasi ichak. Kateguri ri ishe ish aftiatira che mankota wa wetzihi bugri. Riche mani betam tarina halak bewi diubantahikri satanas. Ehask kvihri eare. Di inki vichi veche manki kofta hunchi ekan bewi. Shuviki vichi vech. Cherihasta huache kochi ukish. Utsalahucha pikchi bana. Chikatena kin salihu lokri in. Riachakanel diare. Che utsalah kinupatanich. Nachikate pariukis vali. Kinyanari chechi kovinen pa kivire esi wantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami e kubannari heri haski pa shikri hetak boh. Henakut diin shinkangwe kovinemri chiruk virinutat. E kinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
5: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes. Chatzibah, jehuacu bihreare. Chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil. Tiinwet amri achak. Riat jehas at kaslik. Kategut riat at kaminak. Chat kastahok. Chayau chok abri ak aslemal. Ritu karinak ak aslemal. Hayi pari ak aslemal. Man shireptach chesi balak nohinach chuwach rinu dios. Chnaatach chawech chasu kamik ritzik shamano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inche chaskun elakom. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut pari sarde seko ehokuna wech riat. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Diare kibin nari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alak isah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubihri ushlap shel, Chechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehua kubir hijunche tiosh lahumantajik. Risakalachzih. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapihri are. Mankota hun khakovik. Diin wetamri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubi re achokak kolik, shakol rinutzih, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviro nohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohedri winak rechru wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh ba wetzih kubihri ushlap shel chkech di ekomontiosh. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri la odisea. Jehová cubih le areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu guachare takchiri Dios. Shu isah shu tikri guachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loch. Eman at mikintah. Eman at shutah. Riin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma. Kamikri riin inginom. Inginom marina. Pronohel tsakatwuk. Ankota hunhasuwach krahwuk. Kategori riat man kawiltah. Cheri at. At hunshuya lahwinak, at meba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katim pish bahukok, kim bih chawech, chalo o ba pariawachochri utsalah anpwak, rik ati sampari ak arechri at kat inomarik, chalo ori sak atsyak arech kakoho, e kuchukuri ukishbali a chanalik, chalo o hun utsalah kuna balrech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairuk at tak awokoch chik. Diin, di kein lohok eh, kein yaho e kin kahisah kiwach. Chak utu bari achok ap e chak esha bari ak asleman. Henakut, diin, inko ulok chuwach ri uchiha e kin korkotukok. Bekohun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach, kinokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in king kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Ches rich akanel, kinyaberi chech arech atuyiwuk ri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsir chikubih, li ushlap shel chkech ri komon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4. Kategori riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erehun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas huntum shinuchabeh ekubih chuech
5: chatpakalu lok waral kategori king utna chawach rehastak chekpena chek kulmatahna
2: chichanim riin shinok pare ubush labal shinwilok ohuntem parikah ekohunt yul chirhuntem rehun chit yulik Rikkaik jehas rihelik alaj haspia abaj, irihelik cornalina abaj, cojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jehas rihelik alaj abaj esmeralda, shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Sari ni malachtem kelu lok si balach kaipa, ehuhun tak chabal, e si balach kakulha, e chuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak, gri areri woku rushlabal ridio. Chuwach rinim malachtem, rik kaik jehas huntzin tsohlah polo, jehas ri cristal, paninkah e chunakah rinim malachtem, e takali keheb e kaskoh. Chik ok iki wokoch, chkiwach ichkih. Rinabe kaskoh, heri he has hunkoh. Riukab kaskoh, heri hachahun alah ama wakesh. Riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak. Riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakip kishik. Kok iki wokoch chkih ichkipam. Kategori mengketani tache ubishik chipakir chichakar.
6: Tioshlah riob antahik ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
2: Kategori, are takchi ri kaskoh kikiari kovinem lahokih, ri malcheshnik chech ri are, ri tiul puwiri ni malachtem. Riare echik aslik chubekih chubesak. Rihuinak kiheb enimak takwinak. Keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalachtem. Inim kikilwi
1: kik'ikhlaq riyare chik'aslik chubeq'ih chubesaq kikiyak riketakik retz'abalil kikhlom chuwoch rinimalaqtem e kikbij
7: utz taqal chawech qajaw eqa dios chekya chawech rikowinem riq'ijil erichuq'ab rumal reshche at xatbanowik xatk'isan riwachuleu
2: Apocalipsis capítulo 5.
8: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Yulchur ni malachti.

0: chabal riukah kasko.
1: Tasa hulot.
0: Kate kuri shinwil hun rashroh kej, dihunche o kejbem. Kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kate kuri shikikam rikovinem, puwi ehunchkech rikijep uchkapil riwechulew. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwech riulew. Aritakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumalrechi kikutri utzih ri dios, eche hikiari kitzih chrih, kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
1: Atyosh lach ea tsakalachtzih a hawshel, chik a hampana che mankabantak atochtzih pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisah takiwach rumal rikakik el uch.
0: Kategori, chki hujnal kiachkech, hunsakatsiak, ekbishkech, chik keyech china hubik, chik ahampana, kikimulik nakib konohel re patenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretak chi kuhak riwak tikabal, shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek. Eri ge khas khunatsiq rech wi kih eri ik ronohel shokhalo eri khas rikiken eri chumil chikah shitsaqulok churu wachuleu eri ge khas kuban ri wikosh chikutsaqulok ri rash taqwach rumal khun nimala yaqiq kategori sta chumiri kah eri khas botik khunguh eronohel taq ri huyu eri chaqab taquleu che kopari polou Shesi lo bisashik, shasper kik olbal. Ri e a hawib chuwa chuleu, ri e nimalak tak winak, ri e kinimal nimalak tak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikik ukip, patak ripek chotakabah, patak riabah kot chotak rihuyuk. Kategori kikbir chesh tak rihuyuk, e chesh tak riabah.
2: Chistakulok pakawi. Enahue chujiko chuach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuach rinima lah royowal rialach chih.
0: Romalret chopan rinima lah ukih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori, si inwil ri keheb angelib, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu, Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chiri wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal, rik askohlah dios. Rukkowlah chabal kurak uchi, shkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbank ash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
3: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu, chechri polo e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
0: Kategori, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. E kabla jujmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Gad, kori kitiqobal, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Aser, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Neftali, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Manasés, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Simeón, Ekab la hujmil rech ru hujat ri Levi, ekab la hujmil rech ru hujat ri Isaacar, ekab la hujmil rech ru hujat ri Zabulón, ekab la hujmil rech ru hujat ri Sheb, ekab la hujmil rech ru hujat ri Benjamín, che eti katalik. Kategori, shinwilchik, che elu lok si balajik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalachtim e chuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab. Rukkoulach kichabal kikirakakeh kichi.
2: Rikolotahem rechik a Dios, chet yul chori nimalachtim, shokhe rechri alachchik.
0: Katekuri konohel ri angelib, chikisutimri ri nimalachtim, ri e nimalachtak winak, eri ekeheb ek askoh. שכחצ'ה מחלם שוקלם תשובות שרינים הלכתם, אקחיכי לך רדיוס, ככביך.
4: אמן, תאו צ'יבל, קיך לנם, נוחי בל, מתיוש בל, וצלח וצ'בל, קווינם את שוחה בליל, צ'צ'רי קדיוס, תשובה קיך תשובה סק, אמן.
0: חון צ'קצ'רי אני מלכת קווינק, קוביך תשואץ'.
1: לווינק לצ'ה כי כוחום סקלחתק עציאק, איך הצ'ינתך כולה לאי הרי, איך הוויחה שפאווי אולוק?
0: ראין כמביך צ'אץ' וחאו, את לא עוות עם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'.
1: אי הרי לה, ראי הרי, ראי הפתינה כולוך צ'פרינים מלך כאש אולוק. שקיצ'ח אולוק ריקצייח, אשקי סקריסח אולוק פריוקיקר ריאלך צ'יך. רומל כווה ורי, ראי הרי, את הקל צ'וואץ' רינים מלך אותם רדיוס, אקקי פתניך ריארי צ'יפקיך צ'צ'קאפ פריני מלאך רצ'וץ' אלי טויול צ'ורי נימה לכתם כחכי נארי קוק מנקות הצ'יכון רי כי הווחיק רומן רי ויחל אמנק צ'קיך תצ'י קיצ'י רי מנק קקען תצ'י רי ריקיך פקיווי אונחון קקעלך כעקיך פקיווי רומן רצ' ג'רי הלך צ'יך צ'תקעל פאוניק יחל רי נימה לכתם הרי אחיוך רי צ'קאץ' רי ארי אקוקם בי קיברי פריוקי בל ריחה רצ' ריקס למל. ארידיוס, כוסו נערי רונוחל וואל קיוואץ'.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 8 ארי תחצ'י, ריאלך צ'יך כוחק ריווק תיקבל פרניק איח כחבל. שכוחי חונצין עליק פריקח, נחו ביך שוקיו. קטגורי, שאינוויל וקוב אנחליפ, שאתקל צ'וואץ' רידיוס, אשי עתך צ'קאץ' שכיקם וקופטום שפצ'י חון אנחל אשכנך צ'ונקח ריטבל תוקאופ רוקאם חונקן על אכפוק חופיבל שיעתך צ'אץ' שוקאם קוק על אכתך כונבל הרי שרוק ריקיצ'אווים רוק רדיוס קאץ' כונוכל ריטיוש לכתך ווינק קוצ'איך צ'וריקן על אכפוק טבל צ'קאו צ'ונקח רינים הלכתם קטגורי צ'יפרי וקאב רי אנחל שכן ראוסי בל ריקוק הלך תק כונבל צ'וואץ' רדיוס רצ'יל תק ריקיצ'אווים רוק רדיוס ריאיטיוש לך תק ווינק קטגורי ריאן חלקוצ'י פוקוק ריחופי בל איקו נוחיסך צ'י ריקאק צ'רש ריטבל איקו קייאק צ'ו ריוואץ' ולאו קטגורי קרוק פניק ריתק ככולך קוטק צ'אבל קוטק קויפה איקו כברקן ריאי ווקוב אנחליפ שכקם ריווקוב תום, כקסוק ומחקיפ, צ'ורוק איסאשיק. כרוק איסאח רינבי, איצ'יצ'נים ככוחי סקבאץ' איקאח, רוק איקאלך ככאל, שכאיח פווי רוואצ'ו לב, איושיב וצ'קפיל רוואצ'ו לב כפורטחיק, שכוחי ריבש לך חייס כפורטחיק. ריווקב אנחל, כרוק איסאח צ'ירידום, אקסטש פריפולו חונחס וואץ' צ'חרי, חייחס חונחויוק רצ' אק, איושיב וצ'קפיל ריפולו כוחל ככאל. ככם אושיב וצ'קפיל ריאווח, צ'קסקוח פריפולו, איושיב וצ'קפיל תקריקוקו, כסצ'יטח וואץ' פריפולו. כרוק איסח צ'ירידום ריאורוש אנחל, אקצקיק צ'יצ'ו ריקח ולוק חונים עלך צ'מיל, צ'ק קטיק חייחס חונג'אבל תקאק. צק פווי ריאושיב וצ'קפיל תקרינימה, איפווי ריאושיב וצ'קפיל ריאוקיבל תקחה, ריצ'ומיל ובי, אחנכו. ריאושיב וצ'קפיל ריחה, צ'וואצ'ו לב, כוחלך אחנכו. קטגורי סיבה לך ונק ככם רומל וקאל אחרי. כרוקיסך צ'ריוקח אנחל. קטגורי קצ'ייתך ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריחיך. ריאושיב וצ'קפיל ריאוואץ' ריאיק. ריאושיב וצ'קפיל תקריצ'מיל. חונצ'י ריאושיב כצ'קפיל כקום כנחיק. ריפקיח קסאצ' וואץ' ריאושיב וצ'קפיל וסקיל. אישו כוחי ריצ'קר. קטגורי kinwilo ikinto hunshik chikra papik chorini malakah ekurak uchi rukoulah uchabal.
1: Itzel kechri winak rechri wachuleu aretak chik okesash nari uchabal rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri ri urro ángel kurok esah ritum ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew ki atak chech kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalaksiwan kuhak rikwa rech ri nimalaksiwan ekakan ulok hunsip hekhas chihun nimalakak ekhumar wach rikik irikah rumal huiri katekuri chipawitsip ri kielu bisak puwiro nohel ri wecholew ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech rishkap chuwecholew kibish chkech chikikto kikkolkan rikayez ronohel resh e ronohel che are shiwi kikkahisah kiwoch ri winak che mankota utikabal ri dios chori ukursal kepalah man ki atak tachkech man kikam tarikowinem chikikam sah ri eare שאני שיווי כי עתך צ'קאץ' הרי שחוב איק כבנקש צ'קאץ' וחושום כי קיאו חייחס ראותי יובל חונשקב. פאוויתך איהרי, ריווינק כקצקוך רי רי קמיקל, אימן כקריך דרי. הרי כקח רי כקמיק, אירי קמיקל כנימח ובירי צ'קיוואץ' רי הרי. רי איסק רי, הרי כקאיק חייחס רי כך, צ'קסוקמש צ'י ובניק רי צ'וך. Chori kiholom, kolik hejas ketekik ritzabalil, chekan lakpoj kaik. Rikiwach kaik hejas kiwach winak. Rikiwi hejas rikiwi rishokip, erikiware hejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapipal kishik, hejas riutayik chich, chekikom kumaliki takkeh, chekiktik benam parichoj. Okihe hejas rikihe rishkap chik okitiobal y parikihe kor kikowinem arech kikbankash hop ik chkech riwinak rikinimal hejas hunahau areri ángel rech rinimalach siwan abadón riwi pa hebreo apolión pa griego shpetahik rinabekash epetinak chinakebkash riwak ángel שרוק אסח צ'ירי חונטום. קטגורי שינתה חונצ'אבל, צ'יקל אולוק פריקיחב רוקה ריטאבל צ'ק אנלך פואק, צ'יק או צ'וואץ' רידיוס. קוביך צ'ק ריווק אנג, צ'י רוקאם ריטום.
1: צ'יאצוק אופיך פוויר נמחה אופרטס ריקיחב, אנגליפ צ'י יוטליק.
0: קטגורי, קצוק אופיסה שרי כחב אנגליפ, צ'יקיים ריקחבל, ריחיך, ריק אירי חונאפ. Arech kiki kamisah ri uship ki chakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri e winak rech choh. Ek o la juk al millones. Che kiki keh beh keh. Shinto. Shbish chwech choropa ri kajibalil. She inwil ri keh. E ri winak chiri ki keh bem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri ki chukbal. Rech jacinto. E rech azufre. Ri ki holom ri keh. Hejas rikiholom rikoj y para kichi kikichubak ak sip e azufre. Kategori ri oshib uch akapil riwinak rech ri wachuleu shekam rumalwe oshib kashri ri ak ri sip y ri azufre chik kichubak rikej pa kichi rumal rech chiri kikowinem rikej kopa kichi y para kije Rumal rech chiri kije hejas ri ekumats Chek o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, ri winak che manshekam tapatak wikash ri, manshik kishta ri kuchak ri kikab, mansheta ni ta che chukhlashik ri khas tak dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abak, iruk che, che man kikawintah kikayik, ketanik, kebinik, mansheta ni ta che ri kamzanik, Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. katekuri sinwich hun angel chik o chuk ap kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts o hun rashki ap churi hulom ri watch balk kayik he khas ri ih eri raqin he khas qaq raqin takha pau qap o hun alah wuch chi khakalik chuyari ri kiq ap raqan puir polo irumosh raqan puir wachuleu Katekuri shuraq uchi ruk koula huchabal khe khas kurakakeh uchi hunkoh Testa tahik che shichaw wukub kakulha Aritak chi shichaw tahik ri wukub kakulha Kwaqin tzibanik Katekuri shintah hunchabal chi parikah ulok Che kubih chwej
1: Chaku uri tzirsh kibih ri wukub kakulha Ema tzibahwa
0: Katekuri Ri hun angel che shinwilo tak alpuwi ri polow Ipuwi ri wacholew Shuya kririk yaqab uqab chikah e shuya utsiq puwiri are rik aslik chubeqih chubesaq riare chishibnouri kah ernohel rik ochurikah rishibnouri uwacholew ernohel rik ochuwach rishibnouri polow ernohel rik opariare
2: kamikri mankuhbiyitah tachik
0: shane patakri uqih ri uchabal ri uwuk angel are takchi kroqesaq naritum Pa uchanim rik kis uwoch rehastak uwoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e qashal utzik Katekuri ri hun chabal chi shinto shchaw parikah shin uchabeh chi khmul ishubih chwech
1: Khat khakamari alak wuk ri ko pariuqab ri angel che takal puwiri polow e puwiri wachulew
0: Shinbek Ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuch chwech Katekuri ri arek kubih chwech
2: Chak ama ubik Chatiha ba Si balak kukak arizah na wari awishkol Katekut Pariachi si balak ko uki ilwa Khekhas ri uwal che
0: Shink amu kok ri alah wuch pari uqab ri angel Ishintich ubik Pari nuchi si balak uki il khekhas ri uwal che Katekut aretak chi shimbiq ubik Shunohisah ri wishkol chiri ukayil Katekuri shbish chwech
2: Rahawashik chiri atka qashik ri utzik ri dios Chkech si balak esiwan tinimit Chkech si balak etak amak Chkech si balak tak chawipal E chkech e ahawinel
0: Apokalipsis capítulo 11 Katekuri Shiachi chwech hun ah khe khas hun shkab ruk wetzigri.
5: Chatgual lihok. Echawetag ri nimlak rachoch ri dios. Rit abal eri egwinak chek e qihilan chupam. Ri uwahacho ri nim rachoch ri dios. Chayakanok. Mawetag ba rumal reche kiyatag na chkech ri mankota ri kakahonik kuk. Arech che kikit akalek nari. Ritio shalak tinimit pakagwinak keb ik. Katekut. Kimman nari, txeri ekeb egatal tzik txiwik, kikikasek nari nutzik, pa 1260 ik, rukohun kostar katziak.
0: Di eareri, eareri keb txe olibuz, eareri keb txakbal, txe etakal txuwotxri ahau rechri watxulew. Wek ohun winak kuban kax txkech, txikel kakri pakitxi, arech kikiporroho bik rikik ulel, jenak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare okiko inem chu tzapishik rikah arech menkpeta khab patak rikik aretak chikik ban rikichak. Shokohe okiko inem puwiri ha arech kik khal pakik. Eriko inem arech kik chasah ri wachulew ruk ki lahtak kash shak khoropa mulk kah ri eare. Katekut. Aretak chi ishkistak rikichak ri eare Rihun chi kop chi shelu lok chi parini malak siwan Kpenari chi ubanik richok Kuk eare Arech ki uchako eke ukamisak Eri kaminak tak ki bakil ri eare Kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit Che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto Hawi shokuhe shripabash wiri ahawshel Ri kaminak tak kibakil ri eare ke kanakkan ri chkiwach ri siwan tak tinimit chkiwach tak ri khuqat winak chkiwach ri khetak kich awibal chiki wach jetak amak ekik kayehri ushib qih ruk panik akhih kategori menyatal dari arech kimukik riwinak rech ri wachulew kikikotik ekik nimak iharisah wa wiri ekik yasi panik chibil takkib rumal rech chiwakebe qashal utsikh ri dios ri chikban sibalak ash chikech kategut aretak shokowri ushib qih ruk ri panik akhih Ridios kuyahun ushlabal kaslemal chkech riare parikakan ketak ik katekuri sibalah kish erki rikeluik riare chichanim shintahun koulah chabal chekurraku chi chichikahui
6: chishpakalu lok waral
0: shipaki chikah parisut chkiwach rikikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan ishtakhun chech rilahuk uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam ta sibalah shikish ehki. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ridios kochikah. Shokou ta hikru kapkash shikamikri petinak riurosh. Riwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim shilwi.
4: Shopan rirahawarem riwachulew. Cherech li kakhaw y cherech li ukristo. E kakhaw inik chubek ik chubesak.
0: Katekuri, rikhuwinak kikheb inimalaktaq winak che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Khupalik tzak kiwach che uqihi lashik ri dios kikbih.
1: Kkamal tiyoshik chawech kakhawshel, dios akhawshel. Akhchak e ronohel, riare che are kamik, riare che are iwir. Rumal resh che shakoh par yaqab rini malag uchuqab arech ka hekbari awa khawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoxtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tokbal kech. Shakukheri atyoshlak tak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Huni malak kutbal shkalahin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawab ishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbal chik shkalahin parikah. Huni malach chikop chik a riare, kobu kub uholom elahuh ruka, puitak ri uholom kohun ketakik chapalui, ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uch akapil takri chimil kochorika ekukia hulok chuwach riuleu, ri hunchikopri shetak i chuwach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretak chik kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, ri are chike uyukuk nari konofel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech ri are kkohi chila, eko uwa pa 1260 ik. Katekuri Shmachta hunchoh parikah. Ri Miguel eri ángel erachbil are kechohin ruk rihunchikop. Shokohe rihunchikop eri e ángel erachbil kechohenik. Katekut. Uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parikah. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats. Rik ashtok on risatanasubi. Ritak chinel. Chechronohel ruwachuleu. Shikia kulok puwir wachuleu. Ri e angel erachil are. Shikia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
6: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios. Eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik. Rikubigri itzel pakiwiri ekachalal. Ri are chekubigri itzel pakiwi. Chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichakor rumari ukikeri alachchir. E rumari kitzik shkiyao bishik. Rumar reshe mashkiyata ni muqih de ki kaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, likah erisiwanti ni mitrech likah. Itzel chiwechri ish, di wachulev eripolov, rumar reshe ri kashtok shkaholok par ikolbal ruk ni malak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta uqih.
0: Aretak chi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachulev, shrokatak rihun ishok, Rinan iri alaral katekut. Si atak chech kukamo bik rikep ushik rikun nimshik. Arech krapap ubi parets inalik alahuleu. Chik a parik olbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rikun kumats shushabe hulok puchi. He has hun nima chrik rishok. Arech kuhure hulok rishok. Katekut. Ri uachuleu shpechu uto ikri ishok. Ri uachuleu kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chech ri ishok. Katekuri ikbechu banik choh kuk reral kual chik. Ri kikkol ri upishab ri dios irikori utzih ri jesus kuk. Ri in intakil pui ri sanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obuku ujulom, elahuk ruka, puwi retakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, epuwi takri ujulom, tiptalik itel taktik chechri dios, rihun chikop cheshinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalah chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalah otem, ikuya hun nimalah ukowinem. Hun chech takri ujulom, jejas urkom kamikal. Katekut, ri nimalah soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, konohel ri winak chuwachuleu, sibalah ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Jopalik shtzak kiwoch, chuwoch rinim chikop. Rumalrech chishuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, jopalik shtzak chikiwoch, chuwoch rihun chik chikop, eshikbih.
3: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachink kownik chohin rugri are?
0: Si atak chech are, eshukamri kowinem, arech kubih ritzik, reshtak rinimal iritzel takzik chech ridios. Shukam wi kowinem ri, arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ri itzel taktsik chech ri dios, shubih itzel taktsik chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech, arech kubun rich och chkech ri itioshlak takwinak, e arech ki uchako. Si atah ri kowinem chech puwi konohel kibantahik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekibi, paribuk rechri ukas lemal ri kamenak alakchih, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba wiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihunchikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jejas ruka hunchich, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, Eko bano che ranohel ri uachuleu, eko nohel ri siwan tinimit, kikikilah rihun nabe chikop chesok tahinak chekamikal katekuri shkunatahik shuban nimalaktak kutbal chikubano chiktakulok ak chikah puwir wachulew chikwach konohel winak katekuri rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano rumal re chupatanihel rihun nabe chikop kubano khos chkech riwinak rech riwachulew Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtah rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori koinem arech koinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ihelahtari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, ohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, unchiri ukursal kepalah. Kategori, mkota hun winak, kowinik kulok na hunghasu watch, unkuk ayeh hunghasu watch, wemankori kutbal rech ruby richikop ruk, unwemankota rirhalabalil ruby ruk. Waralri, Rahawa shikri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalah ba, rirehalbalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, irubi riutat churi ukursal kepalah. Kategori shintao, chik ok chohohik parikah, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal de kakulha, on uhanembal hun nimalak kiakir, ewishinto ri jejas ewinak, chikik ohomah riarpa, kikibishoh hunk ak bish, chuwach rinimalaktem, Echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, riolokom shaspare wachuleu. Eare ri eare, reminshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare chekikiterembeh rialachchir, paranohel kolbol hawi kebewi, Di eare elokom chi chikishol riwinak, jejas enabetak tokop chuwachri dios e chuwachri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri jos takzir, di eare ech achchok takwinak. Kategori, sinuil chihun angel, chikrapop paranima lachkah, kohun hunalik utzalachzir ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanahkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, Chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ru hunkoulak chabal.
7: Chishehi wip chuachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atbalutzir. Nem chiwilawi riare, cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukibal ha.
0: Ehun ukap angel chik. Shuternebeh riare urak uchi.
4: Shchachi! Shchachi rinimalach Babilonia. Rishyaw ri amaha. Rech royewal ri itzelk aslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik. Ke uternebeh riare urak uchi ruk hunkoulach chabal.
8: Rihun chenim krilhwiri chikop. Enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal chori ukursal upalach. Onchori wakab, riare shokuhe kutih nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech ri royowal. Riare kuna nari rik ash rumal ri ak, e rumal ri asufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Kechri nim kikir huiri hun chikop, eri hun huachipal, chokujeri kek amofri ukutpal upi.
0: Paweri rahaushik rikichuk abri itiosh lahtak winak, rikikolri upishap ri Dios y rikikolri kohunik chrih ri Jesús. Katekuri shintah hun chabal parikaj che shubir chuech.
6: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
4: Kohiri hamaril chech rikikosibal, rumal res chishas penak rikichakuk.
0: Katekuri, shkalahin chuwach takrin wokoch, un sakalah suits, epuiri suits, tuyul hun che jehas relkwal ruinak. Opuir uholom hun kanalah puak ketakik retarbalil uholom iparukab hun utsalah chich katekuri hun angel chik sherulok parenima lah rachoch ri Dios ekuraku chi rub hun koulah chabal chich rehunche tiul puir suts
6: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatoh Ritricorrech riwachulew anchik.
0: Erejunchet yul puwiri suts. Shukiak richich puwiri wachulew. Eshbantah rikatoh. Shbantah richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik. Shelulok parinim rachoch ri Dios chikah. Shokoje rukam hun utsalachich. Eshel chulok hun angel paritabal. Ri angel chikuk ol rikak. Kurak uchi ruk hun koulah uchabal. Chich rihun chik ori utsalah chich ruk.
3: Chak yaqaw biri utsalah chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
0: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. Ishukokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri rigitz bal shtakale shuwi tzantak kha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikeh. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikah. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwilchik, he chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchih.
3: Ni malachtak ubantajik e utzalachtak ri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalachtak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
8: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi, rumalrech cheshu hui ri ad, tiyosh alach ri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emehlik shukulik ri, retzak nachawach, rumalrech che, shakalahisak ri, utohbalil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, rishimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ri Dios, riare chik aslik chubekich chubesak, irinim rachoch ri Dios, nohik chechri usibal riukihil ri Dios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurak ulok uchi chkechri wukub angelib e kubik chkech.
5: Hish, hitisha puwiri wachulew. Ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
0: Shberi nabe y shutisheh rihun pahbal rechro yuwal ri dios puwir wachuleu. Kategori riwinak chik ori kutbal rihun chikop kuk irimehlem shukulem shekach chuwach rihun wachbal shpehun itzel ikashalach yabil shas chikipam. Riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhal kik jejas o kikel hun kaminak erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shintochiri angel restakri ha kubir.
1: Atsuk alahri at. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare. Shkikehri kikik eri etiosh lah tak winak. Eri kikeri ek ashalu tzigri dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
2: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupakbal puwiri ik. Eshi atak chech, shukam rikoinem. Chiki uporog riwinak ruk riak. Eriwinak sheporog shumal hun nimalakak. Kategur. Ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal. Menim tak shikil wiri dios. Shikbih itzel taktsik puwiri ubiri dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nimalakutem rihun chikop. Eri rahawibal, shkekumarik. Kategori. Riwinak shikti rikak rumali khoshom. Eriwinak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri dios rakhaw rikak. Rumal ri uchukab ri khoshom. Irumal tak richak. Riwak shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shtzak ri ukhron. Ishkohi khumbe kech ri khawinel kepe parirel balkhik. Kategori shinwilo. Che chi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri dios, chi el ulok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istuts. Ri eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak khas tak, kebe chi kimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik pare ni malach uk igri dios, אחאושל צ'ץ' רונוכל. חנקות, ראים כמפיתיק חכס חון אל החום.
3: וצרצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריורצייק, הרצ' מנקצ'נצ' עתיקתך אמנקיליתך תריכתך וכיש בליל.
0: שכמלוכקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריאו, ארמגדון. ראווק, שוטשך ריופחבל פרי קייקיק, קטקורי, שפרנים רצ'וץ' רדיוס, כאילו לא קונץ' אבל צ'קוביך.
9: שכיסק ריובלינק.
0: קטגורי. שובון סיבלך קייפה. סיבלך חניניק תחצ' אבל. אקרוכפן כקולך. אשפחוני מלך כברקן. חיי. שמנאו בנאום תווי. שעס פרומח יבל ולוק. צ'קו וינק צ'וווש ווווש וליו. מן אילי תחינק תחונים כברקן. חכס ווירי. ריני מלך תנימית. שחצ'תך פרושיב וצחתי. קטגורי ריטינימית, כשתקרי עמק, שיבולי לוביק. הריני מלאך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס. הרייץ' גויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי רעמך רייץ' רויואל. קטגורי רונוכל תקרי עולהו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתק חויוב שסאצ'יק. איכוני מלאך סקבץ', חס חומוץ' פחבל רלל. שצק הולוך צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי ריווינק צ'י שכביך ריצל תקציך פווי רידיוס. רומל ריצל הלך סקבץ' רי. צריך נקעות צ'י וסקבץ' רי. שובן נין יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי חונץ' קץ' ריווקוב אנחלי. צ'יקוקם ריווקוב פחבל עמחה. שפתק אישוביך צ'וויץ'.
10: צ'סחו לו ראין כינקוטנה צ'וויץ' רי חטאו צ'יך
1: kapantah po wiri hun etamatal uwach ishak kiech rinim chutin riyare che toyul chuchi rinim takha rukriyare shemakunik shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachulew eriwinak ekochu uwachulew shakapar rumal ri amaha rech ri itzelalak ukas leman
0: Sinuk amobi para tzin alikulew shak paribush labal katekuri Sinwil huni shok tiul chrihun chikop kiak kayik nohinak itzel tak tzir chrih kobu kobu hlom elahuk ruka Rihuni shok ukuhom kiak tuntur eskarlata atzik kchublin chik ampuak chekhelik alak takabak echek tzintzatik takabak Rukam pa ukab hun kana lak pak pakbala maha, nohinak chi itzel tak hastak, nohinak chiri itzel alak ukas lemal, chiri umak kuk inim chutin. Tzibatalik chori ukursal upalak hun bi, hun awatalik has uwach.
10: Inim alak Babilonia, rikinan ri shokib, chekech nim chutin, enan chiri itzel tak hastak chuwachuleu.
0: Katekuri, chichuwach tak rinu wakwach, Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiosh lagtak winnak I ruk rikik el ri shekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are takchi shinwil wiri si balak shsach nukush Katek uri ri angel kubiak chwech
1: Khasyak sach akush chech wiri Ri inki nyanu bishik chagwech Ri awtalik tak khastak pugi ri ushok ri ekpugi ri hun chikop Cherukam are Rihun chikop cheko uku uholom el khuk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parinim malaksiwan ekuchap upe pariukis balil uwach. Katekuri konohen ri winak eko chuwach ulew riman tepetalta likipi pariguk rech kaslemal Chi are takchi shpantah ri wachuleu Sipalakut kikil nari uchak richkop Cheriare ko iwir Iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari Chi wuralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal Riwukub holomak are riwukub huyub Hawi tuyulwi rihun ishok Shukuhi weri ewukub ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheri are, ari iwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chikech re wuku briare penak cheri ukamikar. Relahu ruka e are elahuk ahawinel chemaha kikamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanari rihun kowinem ki ahawinik shak pahong kahbal konohel kakah kakikhach rikichukab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchaknari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem ki panom pariki kohonik
0: shukuhi ri angel kubik chwech
1: ri ha hawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuk atak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, eri hun chikop, sitbalak itzel kakil na ikakina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakisak nari ranohel retsak, chanalik eutukil na kakiyakano, kakitik nari utiohal, ekikporok nari parika. Rumal re cheri Dios, chuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta chekakah re e are. Arech konohel kikikach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate
11: وی آرده چی شبانتخ رو سیر دیوز کتکوری و خونی شکری آرده نیم لخت نمید چک تقن پکیوی ری اخوینیل ریج ری وچولیو
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 18 کتکوری شنویل چی خون آنخل چی که که خلاق چی چی که خلاق کونی ملاخو کوینیم ارو وچولیو سی بلاخش ساقر وچ رومال ری اوساقیل آره کاتکوری رو خون کو لخچ ابل کورا قاقه خوچی
1: شچاچی شچاچی رینی ملاخ بابیلونیا ری آرهش کشتخی کی کولی بل کشتوک شوکیخ کچوچ ایتزل ایتزل تخ چی کپ ریچ او وکاخ رومال ریش چه کنو خیل تخ ری تینمید قاس شکیتی ری امخا ریچ ریتزل او مک کوک اینیم چوتیل ایری ای اخاوینل ایریچ ری وچولیو شمکون روک ری آره Eri eh kayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are
0: Katikuri Shintach hun chabel chiku birchi chika hulok
5: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak Chiakan ri are Arech ri ish man kukuhit ri umak iwuk Eman kokanta di uchak chiwig Rumal rech sheri umak shumuli hrib Chika parikah Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano چیتوهچه چی رک ریوپاق چیا کامول چیچ ریتل تا خستق رچ ریاره پری پخبال هویه شوق اخوی ریو خستق ریاره چیق اخا کامول چیچ ریاره خریکی اخ چیچ خخس ریوک اینومال اری اوراجینیک اتصلا خوک اسلمان چیا اخ چیچ اچیا ایتلوک اخ چیچ ریاره کوبیخ پرانیما
10: ریین این تویول چوری نیم لختم کچوما Di in man in malkanta, eri in man kinchop tari khasri uqeh.
5: Rumal kuwa we khastakri, chishapahun uqeh, tzakri puwiri kash, itzel chak chori utzumal. Riuqeh kisbal kush, eri wihal. Ikportakri, shumal riqaq. Rumal rech che sibalakko. Sibalakho chukabri akhawshel dios, rishipnaw katok tzik puwiri are.
0: Sibalak ke uqan nari. که حقیقت نه رومال ریاره ری اخوینیل اریچ ری وچولیو ری ایاره چشه مکون روک اره پاری وقی نومال اری تقچی که کل نره و بقویک ری وسیبال وقاق نخ که تاکی ویکن ری چیچ رومال ریچ چه که کش بیخ کیب چواچ ری کاش کوریق ریاره اکی کبیخ ناری
1: ایوم ایوم ری نمالاخ تینمیت ری بابیلونیا ریکوبلار تینمیت شپخون کخبال شبنتخ ری قطوخچیخ پاوی
0: ری اخ کایب اریچ ری وچو لیو کوق اخنا وچ ری اکی بیسون ناری چیچ ری اقانو پام تق ری خوکو کامیکری منکوتا چه خون کلو قویک اقان ریش قنپوک ریش سقپوک ریچ او چلاخ تقا بخ اریچ کتین چتیک تقا بخ اقان ریچ لینو اریچ کی اقتونتوخ ریچ شلا، ریچ اسکارلاتا، اقان ریچ رنوخیل ووچ کوک الاختق چی، ای رنوخیل خستق ووچ ریچ مارفیل، رنوخیل خستق ووچ ریچ اوتالاختق چی، رنوخیل خستق ووچ ریچ سق چیچ، ریچ چیچ ای ریچ ری سق چوک، کانیلا، کوک الاختق قیس، کوک الاختق کونابل، میرا، کوک قول، امخا، اسیته، کخ، تریکو چیکو پرچقان ریچیخ ریکه هتاقچیچ ریلوقوم پاتانیخیل ایچری ویناقوی کاتگوری ریچق تاق وچ چسی بلاخ کورایخ وچ ری اولماریات چیناخش بیویچ وچ ریات ارنوخیل رینیمال اری اوتیل شکیسری چاویچ ریات امنکوتا چخمول ریکاویل وچ ریخ کایب چشق اینوماریک روک ویری نخ که تک ای کنوی چیچ ریاره رومال ری چی سی بلاخ که کی شیخ کیب ری چی ری کش کوریق ریاره سی بلاخ که قیخ نا اووچ ری ای که خیق ای خات نا ری چیچ
2: ایوم ایوم رینی مالاخ تینیمیت او که خم لینو رتیق که اکتون توخ ای ری چی سکرلاتا که اوخ ری قان لخ پوک ری او چالاخ تقاباخ ای ری کچین چاتی کالاخ تقاباخ چیشا پخون کخبال شکی سواج رو نخیل و نیمال ری
0: ری ای بنسانیل تقری خوکو ری ای آره چی که بی پوی ری پولو riwinak restak ri jukub ekonohel kikchakpak rumal ripolo nak ketak ekanwi chech riare sibalak kikreqaqeh kichi are takchi shikilo ri ubuquwik ri usibal ri haq
3: hachin khewa khe khas weni malak tinimit
0: katekuri shikichiaq uleo parikholom.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: تيوخلوبيك كاتيكوري شخيقي كوك تشقشول ريوخ إقلوم ريوقيهيل وقيهيل تشبتنقشي روك ريوتات تشيري عري قاس شوي كوخولشيل نوخنق تشريش ريوتيل إتشريش ريسق الاختيخ ريشوان كوبون قطوصيخ بوي رياري إكوبيخ
1: عري واوي عري تشيري إن شمبيخ بوي ريخون تشبتنقلوك شويخ عري بناق شنواج رومال ريج جيري أريك أسليك جيك أري تقجي مخوق إنك أوين
0: خيناك أوت قنو خيل قاك أموم ري تسقط الله وبانتخيك كاتيكوري قاك أموم وطيل رومال ري وطيل رومال ريج جيري بشاب شياتخ رومال ري مويسيس ري وطيل إري سقلق تيخش بي رومال ري هسو كريستو منك أوت خون رلوم ووش ري ديوس شاق شوي ري خون جيك أخول شيل چک اوپاری اوکوش ری تاتشیل اری اری اوی اومو بیشیک ری سقالاق چیخ پووی ری اری کاتی کوری اری وا ری قط بال چیخ کویا ری شوان اری تقچی ری اخودیو که که تقو لوگ روک ری اری چی پاری خیروسالیم و لوگ ای خوخون چوچ قخاوی ای خوخون ای اخلویتا اری چ که تا چریچ
2: ات خاچین ری ات
0: ری اری کو قالاق سخ منگو چوک تاخ كوكالاخساخ
1: من انتخري ان كريستو
0: اكيكتاتشريج
2: اتخاچين كوترياد لات رياليياس
0: رياري كوبير
1: من انتخري اري
2: لات ريق اشيلو تيغري ديوس
0: كوتاليغ اواج
1: من انتخ
0: كاتيكوري اكيكبير تشريج
2: اتخاچين كوت اريج خريك قتاليغ واش تكاتري اوخ تقوينا قلوق خاص كبير أتشرج أويب
0: كبير رياره
1: إن رينو جابال ريكورا كخهو شيء باريتسينا ليكوليو جيسوك أماخري وبيري أخاوشيل خي خاص شو بيخري إسائياس رقاشيلو تسيخري ديوس
0: ريئي تقومو لوق إخو خونتق فاريسيو إكيكتا تشرج
3: خاص كوشيكا قاساخا ويما أتري كريستو ويما أتري إلياس ويما أتري قاشيلو تسيخري ديوس
0: ريشوان كوبير تشكيتش
1: رئين كن قاساخ ريخاء روك خورون كاتيك اوت تشيشول ريش كوخون چه من ايوتام تاواج ري اريه بيتناق چويخ رئين من تقال تشويخ ريش كن كير ري وشخب
0: وري شبان تخيك باري بيتانيا شقاب تشريش ري خوردان خوخي تخين كو قاساخا ريشوان باري خونك ايخ چه ابنوك كريل ري خسو چه بيتناقو لوك روك ري اريه اي كوبيخ
1: Chihuilale ri alajuchig ri Dios che cresach takrimakaj kochuachuleu. Arewari are che shimbig pui. Chuihri in petina kulok kunachi che kochik na bechnuach ri in. Rumal rech che ri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori ri in manuetam ta wach. Kategut are chri arek alachinik chikiwach ri Israel. Ri in kinul kasach ri khapani horon.
0: إريشوان كوبان خون قط بالتسيخ كوبيخ
1: إلي تخيناق تشيومال ريتيوش لخوش لباشيل تشيكاخ ولوك خيخاز خون بالوماش تشيبتيناق تشيباتيكاخ إككاناخ بوي ريأري إري إن تشيكا نوك منويتام تاواج ريأري كاتيكو تريخون تشيونو تقوم تشريج وبانيك ريقاس ناق باري خورون ريأري شوبيخ تشويج بوي ريخون تشيكاويش نا تشيكاخ ولوك ريتيوش لخوش لباشيل إككاناخ بوي Ariri rihunri chego qasakh nariha ruk pritio shela khushlapshel kategori ilitakhinaq chiwmal riin ekinyari atbaltsikh che areri are ri ucha omri dios
0: parihun ikh che apnok koch khmul rishwan chila kukike eti khoshel kaychrech ri jesus che kokwik kategori kubih
1: we areri arela ri ala khuchikh ri dios
0: ريكي تيخوشيلا كيكتا ويتسيخري إكيكترنبيخ وبيري هسوس ري هسوس كسو تيخري كاتيكوري أري تخشي كريلو تيكي ترنبيم رياري كوبيخ تشكيش
4: خاس كي تسوكوخ
0: ري إياري كيكبيخ
3: رابي
0: چه تيخوشيل كوبيخ باقاچ عبال
3: خاوي أتخيقلوي
0: كوبيخ تشكيش
4: جيساخو لوك كاتيكوري كيبيلاري
0: كبيروك كيكيلو خوي خيقيل ويراري katek uri ki kanah kan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, Cherra Chalal, Risimón Pedro, Hunchikechri kep chishiktari utsihri shuan, Cheshikternebeh biri Jesús. Wiareri nabe kurkari rachalal Simón eko bichrech.
3: Riok shirikitak kumal ri Mesías.
0: Wiri kubih Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare eko bichrech.
4: At, riat Simón, riukohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
0: Wiri kubih Pedro. Parehunk ich chapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurka ri Felipe y kubirchrech.
4: China ternebechbik.
0: Ri Felipe achbetzaida, ri tinmit parikiel wiri atrish y ri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubirchrech.
3: Ri hunche shutzibach kan ri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach riare kumal, are ri Jesús. Ricohol Rishep Riach Nazaret.
0: Rinatanael Kubij.
5: La cojun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
0: Rialip Kubij Chrech.
3: Tasahulok ekawil nari.
0: Ri Jesús Kril Rinatanael chepit nakulok ruk riare ekubij pui riare.
4: Waral ri kasik olik hun a Israelita. Ruk riare mankota subunik.
0: Rinatanael Kubij Chrech.
5: Hawichi awetam nuwach?
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Mahok chechka tu sikih ri alip, shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
0: Ri Natanael kubir chrech.
5: Rabbi, atri atu kohori Dios, atri atra hawinel ri Israel.
0: Ri Jesús kukotu chi kutachi rech.
4: La sharu mal reche shimbir chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machina hastaku wach chuwach veri.
0: Katekuri kubir chrech.
4: Kasih kimbir chivech, ri ish kivil nari ri kachek hakatalik, eri erangel rech ri dios, kepakik ekushulik, puiru kohol riachi.
0: Juan capítulo 2. Parurosh ich chapnok, kohun kulnem parikana, chehunutin mitri Galilea, katekuri koriunan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskatri amaha, rumalrech chikisri amaha, rech ri kulnem, riunan ri Jesús kubirchrech,
6: ri ere mankota chiri kamaha,
0: ri Jesús kubirchrech.
4: Has wech in chavech ri at ishok mahako pan ri nukahbal.
0: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
6: Rono henri kubir chiwe chekibano chibana.
0: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri echudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pachbel upam. Ri Jesús kubir chkech.
4: Chinohisah wetak ebalri chrech horon.
0: Riere kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
4: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
0: Riere kikamu bi chrech aretakchi ri rahauri wa im kokumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninela ketam khawhe shikesa khwiri kha ri khawri wa in kusuki khichap ala katikuri kubir chrech
2: konohel ri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khachri maqasta uts katikuri Riat aresha kol ri ut katena chanimri.
0: Shakherik ut are wiri ri umah bal takri kut bal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea. Katek uri kukutri uqihil iri tuhishelab kek khon chrech ri are. Katek uri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe ri unan rirachlal irite hoshela katekuri shakep ushib qih ke kanakhkan chila pitnaqchek ri ashbal kechri ahudio katekuri ri Jesus paqi ubi para Jerusalem e para nim rachochri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish ri e ama chih taqri plamosh y shokukher y akashal taqpuak chet yul pataqri kakolbal kuban kunasiar rukkam katekuri konohel kukia ulok para nim rachochri Dios rachil taqri chih taqri wakish kukheme hubiri kipuak ri akashal taqpuak e kukiaq biri kitem katekuri kubir chkechri akayinyel taqpalmosh
4: chivesa hubi veri waral mi ban hun kai bal chre chri ra cho chri nutat
0: ri eu te khoshela ki kna ta chi tip talik
7: ri achi shinik chre chri a ochoch ki nu kushna
0: kate kuri ri a judio ke kbir chre ch
3: khas kut bal ka gut cha qawach rumal che khwa ka ano
0: ri jesus kubir chkech
4: chi vili khwe ra cho chri dios ri kate kuri pa ushim ik kin yak chi na humul
0: kate kuri ri ajudio kikbir chrech
8: pakawina qwaqib khunab shiyakta khwe rachochri diosri kategori paushib qir kayaknariat
0: kategori are are ru bakhil kutskhokh ki are takchi kuyak rib chikshulri ekamniqib knatakh chkechri eute khoshelab chishubih wiri kategori kekohon chrechri tiptalik echrechri utsikh shubih riare Are takchi kori are para Jerusalem para nimakhih rechri qashebal sibalakh ikik ke khon chrechri ubi are takchi kikil de takkut bal kubno katekut ri Jesus mke khon chkechri are rumal rech che konohel retam ki watch ere are manrahau shikta ki ahun qat bal tsikh chrech pakwiri winaq rumal rech chiri are retam ri hastak kop kanimari winaq Juan capítulo 3 Chiquishol ri fariseo cojunachi Nicodemo riubi junimalah winak kechri a judio chaqab kbe ubik ruk ri Jesus kurqari are katekuri kubir chrech
9: Rabbi qetam chat petina kulok ruk ri Dios jehas at junachtih romar reche mankota junri kekuinik cherechu banik ri jetak kotbal chekaban riat Weman kota ri Dios ruk.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Kasih kasih kim bir chawech. We hun winak man kalash ta chihumul man kovinta kril ri rahayubal ri Dios.
0: Ri Nicodemo kubir chrech.
9: Hasubani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetak chi ri are ri winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil ruk liunan. E kalash chihumul.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Kasih kasih kim bir chawech. We hun winak man kalash ta ubi pariha e pari ushlapshel man kovinta kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel ushlapal ri. Mashibi hawib cheshim bir chawech. Rahaushik cheri ish kishalash chi nahumul. Rikyaqiq kohumumik hawihe krahwi e katari uchabibal katekut man abetamta hawihe petinakulok e hawihe benakwi Heri haswari rikalash pari ushlapshil
0: Rinikodemo kubir chrech
9: Hasku banikwaweri
0: Ri Jesus kubir chrech
4: Riat atakhtih pari Israel kategori man kachok tawe hastakri Qasih qasih kimbih chawech Riuh ka qatsihoh ri khastaq che qat'am E ka qaban qatoqsih puwi ri qilom Ka tekut ri ish Man kikam ta uqab ri qatoqsih ki qaban riuh We makish kohonik are taqchi Kintzihoh ri uqastaq ri uachulew chiwech La kish kohon kuri are taqchi Kintzihoh ri uqastaq ri kak chiwech Man kota hun paqal naq chikak Shuviri qahinaq uloq chikaq ri ukohol ri achi. Ejejasu wala jisashik ri kumats shuban ri Moises paritzinalik ulew. Ragawshik che shokunje ejeri Uwa la hisa shik manari ukohol riachi. Arech ronohel rikakhon chrech riare. Kak ohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachule uya om chrech rishahunchi ukohol. Arech ronohel rikokohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kak ohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok riukohol chuachule. Arech kuban katoxih puvi, utakomulok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantak katoxih ri puvi. Rumal reche mankohinakta chrech ri ubiri ukohol ri dios. Kateguri, rikatbaltsih ri kolik rumal weri, shperi chach chuachuleu. Kategori riwina qaresi balax kikoloq ehri ekum chuachrichax rumal reche shas itsel kichak kategut khachin kuban ri itsel kretsela huachrichax emankpeta rugrichax arech mank kutaktari itsel tak uchak kategut khachin kuban ri sakalaxix kberugrichax arech kutakhik cheri uchak bantajinax pari dios
0: kategori Ri Jesús veo vi cook ri eutechela per leo ri Judea. Canajken cook ecuban recasna. Shokoje, Rishuan tajin cuban recasna para Ainon. Nakachrech ri Salim. Rumal rech chic osi balaja chila. Iriwinaxi balaj kepitik. Ikekam recasna. Rumal rech Rishuan maja kekiachtaj pariche. Kualaj unchoj cook ri eutechela brishuan. Rukhun a judio puiri chach obenik ruk riha kirka rishwan kategori kikbir chrech
5: rabi rihun che kawuk chkap chrech ri khordang chik rihun che utalak atoxtir shaban puwi riare tahin kuban kasna ekonohel ke bebi ruk riare
0: rishwan kubir
1: khungwina khmang kuwintah kuban khun khaswach we manja om chrech rumal rikah Reish is atarzir chuech riin, cheshas in shinbinik, man intah ri Cristo, riin are intakomulok chuech riare. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala, katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare, rikupatanih ekutat beh riare, kikikotik kutari uch abal rich ab ala, are kuari kuts akata beh ri nimalah nuki kotemal. Rahawashik chekikiyo ikhil riare, eknitsarik no ikhil riin. Rihun chepetinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ektsihonik he khashun che rech ri uachuleu. Rihun chepetinakulok chikah, kubang atoxih pui rin khastak, cherilom eutom. Kategori, mankotahun winak kamo ri uatbaltsih. Rihun winak, Chekuk amori oqat baltsih, qatsih k'tiqtah rumal, che saqalaqtsih ridios. Rumal rech, che rihun utaqom uloq ridios, kutsihoq taqri utsih ridios. Rumal rech, che mankuk amtarih ri usipanik, ritioche lahushlap shel. Ritat shel, kuloqeh rik ohol shel, euja omro nohel rihastak pari oqab. Rihun, che kkohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
0: Juan capítulo 4 Aretak chi ri Jesús retamchik chire fariseo, kitom chi utzhol, chire are tajin, kekiarik ri eute hoshelab, e are sibalak kubon chinari kasna chuvoch rishuan. Kneba. Chimanaret ri Jesús kibnouri kasna, eare ri eutehoshelab, kel ubik pari Judea, ekatzlich chi ubib humul pari Galilea, katekuri chi rehaushik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria, sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem. Tiul nakaj ri uk yambalja. Genek o pariwak kahbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
4: Chaya nuhron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
6: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in huni shok in ak Samaria?
0: Rumal rech ri a judío mankot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
4: Weta wet amri atri usipanik ri Dios, e hachin rikbincha wech. Chayanu horon. Attaneri, rishata awech chrech. Eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
0: Kubir ri shok chrech.
6: Ahaushel, mankota kawesberri ha, eweukiambal hari, si balak na hopan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lareat nim put chuwache katat hakob. Cheshuyach kechwe ukiambal hari. Katekuri, shakumum chrechwe hari diare. Ere al cual, shokuher umebil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri hunche kukumuchwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuchri ha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibal kuwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubir chrech.
6: Ahaushel, chayaba chuech rihoron ri, arech mank chakir tachinuchi, e mankimpeta chiwaral che resashik.
0: Riare kubir chrech.
4: Hat, hasik ihu lokri awachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubir chrech.
6: Riin, mankota awachahil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Uts ri shabih, riin mankota awachahil. Rumal recheri at, ashinak hob awachahil, erihunche koabu kamikri, man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
0: Ri ishok kubir chrech.
6: Ahaushel, riin kumwilo cheri at, atrun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat, shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawijera hawashikwi, konuhel kikrihilahri dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Chakohori nutzih, ishok. Chepetinakri kahbal hampana, che manpubita chiwehun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrechri tatshel. Riish, ki ihilahri man iwetam tauwach. Riuh, kakak ihilahri ketamuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katekut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios, kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlabashel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahawshik chek ihilah pari ushlabashel e pari sakalahtzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
6: Ri inu wetam chek pena ri Mesías, ri kbish Cristo chrech. Aritak chik penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Inri ritahin kchawawuk.
0: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchoptak wi kchaw ruk hunishak. Katekut, minkot hun ko kubir chrech. Has katskuch, On has katzichok ruk, rihuni shok, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutih anim kbe paritinamit e kubir chkech riwinak.
6: Chisak, hiwila hunachi chesubir chwech ronoher nubanom parinukaslemal, la manareta kune elori Cristo?
0: Riare keelu bi paritinimit, katekuri, kikirka riare, katekuri, Riutehoshelab kikcheher e kikbir chrech.
5: Rabbi, chatwok.
0: Katekut kubir chkech.
4: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: ריאו תחושלה ככביך צביל קיב.
3: לקוחו ונקלו שויהו, אה?
0: ריחסות כביך צ'קאץ'.
4: הרי ווארי נווה, צ'קין בנרי רחאווניק ריאין תקווינה כולוק, אהוצו כיסי קריאו צ'קים בנו, לנמן כביך תפוץ' ריאיש, קרחנה כחב איק, קטגורי קוקרי ריאתוך, עוצמרי ריאין כביך צ'יוויץ', ג'יוואלי סחרי קייבל, קטגורי צ'שקאי צ'רץ' תקריטי קומבל צ'קאנצ'יק צ'רץ' ריאתוך. ריאך אתוך כי אתך צ'רץ' ריתוך בלוק איך, קטגורי כמולו לוקרי ריתקוואץ' ריחונליק כסלמל. שחקורי קוט, ריאתי קונל חונם ככיקותי קרוג ריאך אתוך. שחקורי צ'פאוורי כסיך כליק ריציך, חונרי ריאכתי קונל, חונצ'ירי ריאך אתוך. ריאין אישין תקום ובי צ'רץ' כתוך חוויכה, מן יאום תקן איקוסי בל ריאיש, איניק אך צ'יק שקוסיק, אירי איש כי יווצ'בך כאן ריקי קוסי בל ריאי ארה.
0: סיבלך איקי יח סמריה, צ'יח פטינמית ריא, ככחון צ'רץ' ריארה רומל ריאוציך ריחון אישוך קוביך, ריארה שוביך צ'וויץ' רונוכל רינובנום פרינוקס למל, ארי תקצ'י ריאך סמריה, כי אופן רוק ריארה, היקטאצ' רש, ארץ' כנחקן קוק, ריארה כנחקן כפקיך צ'ילה, קטגורי, סיבלך נים ככחון צ'רץ' ריארה, רומל ריאוציך, אקקביך צ'רץ' ריחון אישוך רי.
10: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'רץ' ריארה, רומל ריאציך את, רומל צ'צ'יוך שקטאייך ריאוציך, קטגורי קטעם צ'ריארה, קסצי חרדי קולונל רצ'רי וואצ'ולאו.
0: הרי תקצ'י אוקווי נקצ'י ריקב איכרי, כלו ביק, כבי אובי פרגליה, רומר רצ'ה שס ארני ריחסוס שוחיק בא אובי שיק, שחון קשל וציך רידיוס, מנים תח כילוי פרי אוטינמית. קטגורי, הרי תקצ'י קופן פרגליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו, רומל רץ' צ'ירי אהרה, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך, רומל צ'ירי אהרה, שכוחה שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אוטינמית רגליליה, חווכה שוק אש ריחרון פעמחה, כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהווה פרי וכחול כו פרי כפרנאום, ארי תקצ'י ריארה כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורקה ריארה, קטגורי, כותה צ'י ריאץ' ארייץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריוקחול, רומל ריאץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביק צ'י ריאץ'.
4: ריאיש ומן קיביל תניקח תקוטבל אמייבל, מקיש קחונתך.
0: ריאו פתניחל ריחאווינל קוביך צ'רץ'.
5: אחאושל, צ'צ'לונו ביק ארי תקצ'י מחק כמרי וולקוואל.
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: חטו ביק, שס כסליק ריאקוחול.
0: ריחון עצ'י ככחון צ'רץ' ריציך שוביך ריחסוס, קטגורי כבק. ארי תקצ'י שולנם קובן וביק, ריאו פתניחל ככלו ריארה, איקביך צ'רץ' צ'יק אסליק ריוקחול, ריארה כותה צ'קץ' ריקחבל ארי תקצ'י שוצריק, איקביך צ'רץ'.
1: איוויר, פרי וקום כחבל של ובירקק צ'ריך.
0: ריחון תצ'ל רי, שרי תמח צ'י ארי וחון כחבל רי, ארי תקצ'י ריחסוס שוביך צ'רץ', אסליק ריאקוחול, קטגורי, ככחון ריארה איקונוכל ריאוונק פריחה וקולבל. וחונקק קוטבל רי צ'י וקאפ קוטבל, שובן ריחסוס ארי תקצ'י שצליח ובי פרי חודיה, אקבי פרי גליליה. חואן קפיטולו 5 צ'וואץ' צ'י אקנוק ורי, כחון כנימקיך ריחודיו, ריחסוס כפקי אולוק פרי חירוסלם. קטגורי, פרי חירוסלם כחון כותום חבל, צ'חון כלבל ובי פגריגו פרובטיקה, אבטסדה ובי פרי אבריו, כחוב וצלטמל חאצ' רצ' צ'ושטק ואוצלטמל חרי, איכיול סיבלך אייוויב, אמויב, אצ'וקויב, ekam naqtaq kibaqil chekeyem chekuchuk charib riha rumal rech cheri angel rech ri ahaushel shak ahumpana kahulok parik otom jabal ekuchuk chariha irina bechekok pariha aretakchi shuchuk charib kuntahik cherech ruyabil kochila hunachi chehuinak wahshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila echeret am chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
4: La kawah kat kunatah chrech ri amakil.
0: Riawab a chi kubir chrech.
11: Ahaushel, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубих чреч.
4: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Категори. Чи шакби ут чикри ачи, кукам убири учат и кумахих бинем. Категори. Сабадо ве хунк ихри. Румал кури риа худио кикбих чреч риа чи чириш кунашик.
8: Сабадо ве камикри. Man yatal ta chawech che kakamu bile achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chakama bile achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
8: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chakama bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnakachi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balah winak chila. Kategori. Ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
4: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatah ri Jesus. Rumalche shuban weri paqih sabado katekut riare kubir chkech
4: katewa kamikri kachakun rinutat eshogheri inkin chakunik
0: katekuri ria judio nimalak chuqab kikho arech kikamsah riare rumal rech menshaqt mat kuchakhih ri sabado shani shaqoghe kubir utat chirech ri dios ekhunumat sahri ruk ri dios ri jesus Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
4: Касих касих кимбир чивеч. Рикохол шелман к ковинтах шакпа утукелуи кубан хун хасувач. Шувик ковин че убаник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан ряре. Шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло окех рикохол шел. И кукут чувач ронохел рикубан ряре. Катек ут. Kukut china chuwach nik ach ni malah takchak china. Chuwach we nik ahri. Rechri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat chelche ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasma ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko je jeri ri kohol shel. Ku yari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal reche ritat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane uya om ronohe li qatbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Kasih kasih kimbih chivech. Hachin kutari nutzih riin ekekhon chrech riinuta kowinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbaltzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chivech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riukasle mal parechviri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atochzich. Romal rechi riare are uk ohol riachi. Mishi bihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che kopatakhul kektayihnari uchabal. Kategori ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in, kinban atoxir heri has ri has tak kinto. Esakalaxir ri, rinu atoxir, rumal reche manareta kintsukur ri wahawanik ri in. Shane are kintsukur ri rahawanik ri inu takovinakulok. Weta shas ri in, are kinban atoxir chipanuvi ri in, ma ustaneri rinu atoxir. Hunchikri ri kamanok atoxir panuvi ri in. Ewet amri inche utri uqatoxir ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxir puwiri sakalaxir. Ri in, manareta kink am uqatoxir hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak ri ish. Are are rikantil che nikilik e kuyari chak. Kategori, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, Ri in arek ovu hunimalak atoxir china chuwach ri atoxir rech rishwan. Rumal cheri hatak chakim ano, arek ya ovri atoxir panuvi ri in. Che shas are ritat shel in takovinakulok. Ritat shel che in takovinakulok, are are ya uinak ri atoxir panuvi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchabal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsir mankaheki takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Ri ish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuvi. Katek ut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kikohirik aslemal. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal rivinak. Katek ut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kateguri, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anivib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban na atoxir piwi chuwach ri tatshel. Ri atalxir piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eweye bal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chuwach ri in. Rumal re che ri are, shuts ibach ri tzir panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri uts ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri,
12: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús becha kap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús kapaki puwi ri hiyub I katuyi chila kuk ri eutihushala Pitnak chik ri kashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudiyo Aritak chiri Jesús kakai chikaj, ekril hun sibalaj winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
4: Javije kakalok na viri wa arech ke wa we winak ri.
12: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumalrech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubir chirech.
5: Kebuk alpuak mankutskata la arech chkihuhunal kikitih hun chakab kech.
12: Hun chikech ri eutehushala, ri atrish cherachlal ri Simón Pedro kubih chrech.
3: Kochiri hunalajakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, hasu patan waweri chikech konohelu ek ilahta kuinakri.
12: Ri Jesús kubih chkech.
4: Cheit uibari winak.
12: Osi balak ayes pawehun kolbol ri, ketuyi inelo eho mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri hetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori خوخچ چکیچ ری ونق چی تیولیک شو قوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر که کتیخو رونو خیل ری ککاخ هر تقچی شی کوالیخ کوبیخ چکیچ ری اوتخوش لاب
4: چی مولا ری تقوچ اقاپیل چش تا تخکنق اریچ منگاتا ری کوبان کاش
12: که کمول ری اره کتک اوری قبل خوخ چکش که کنخصاخ روک تق اوچ قاپیل واب نوم روک سلوات چه شکتوکن ری ونق اره تق شکوالیخ اره تق چی ری ونق که کیل وخون قطبل شبانتخ رومال که کبیخ
3: اره واری قشل و تیخ ری دیوز ریک پینا چوری وچو لیو
12: کتک اوری ری خیسوس کچابو چک پینا چره چوکامی کبیک اره چ که یوشیساخ اخوینل کانیما خوبیک بیچ بی خمول و توکل پری خویو هر تقچی کقاق ایخ ری او تخوشلا که شولی و لاغ چوچی ری پولو کاته گوری که اقنو بی پخون خوکو که کسوک باو بی چقاب چریچ ری پولو پری کفرناوم او که نقچ ری اقب کاته گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره که الاخ ری پولو رومال ریچ چه کخمومیک هنیم الاخ که اقیق اره تقچیک بینسام چری خوکوب خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه که کل ری خسوس چک بین پوی ری پولو ای کتخین کیب اولاق روک ری خوکوب که کش بیخ کیب ری ای اره کتی کوت ری اره کو بیخ چکیچ
4: این میشی بیخی ویب
12: که کخ وید که کمو بیخ پری خوکوب کتی کوت چی انی نق کرقاری اولیو ری خوکوب خوی ری کسوک بام او بیوی چوکاب قیخ چک ریوینق چه ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره منشاقن تو بی پاری خوکوب کوک ری ایو تخوش لاب شانی کی توکل ری ایو تخوش لاب شی بی او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کول بل خوخه شکتیخوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ریوینق چی منکوت ری خیسوس چی لا ایشوکو خیری اوتی خوشلاب که اقنو لوگ پا تقری خوکوب چه او توکشیک ری خسوس پا کفرناوم هره تقچی که گرقاری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
5: رابی خمپاش اتو پنگوارال
12: ری خسوس کو بیخ چکیچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ ششوائیک اسی بالاخ شش نوخیک میشکون با ارچ کوری واچک کیسیک شانه ارچ چیشچکونق ارچ کوری واچک او پاری خونالیک اسلمال ری واچک یانا چی وچ ریو کوخول ریچی رومال ریچه اری وا و اری ری تیقاتالیک رو ری تیقمال رومال ری تاتشل دیوس
12: چی شقبی ککبیر چریچ
10: خاصر خاوشک قبنا ارچ کوخچکون پاری اوچاک ری دیوس
12: ری خسوس کوبیر چکیچ
4: ری اوچاک ری دیوس اره وا چه ری ایش کشکوخون چرچ ری خون چه اتاقوم و لق ری اره
12: ری ای اره که کبیغ چرچ
2: خاص خون کتبال کبان ریاد اره چه اره تخچی که قیل ری اوخ کخکوخون چاوچ خاص ری چاک کبانو
10: ریو خیر تققتی قمام شکیتیخ ری منا پاری چینالی کولیو خچا چی پتالیک شو یا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
12: ری خسوس کبیغ چکیچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ مناره تاری مویسیس شا او ری وات چی ویچ چشپی چی کخ اره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ اره وات چک پی چی کخ رومال ریچ چه اره وات ری وات ریچ ری دیوز چک قخ و لوگ چی کخ اکویا ری کسلمال چو وات چو لیو
12: کاتی کوری که کی بیخ چی ریچ
1: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وات چی کچ ری
12: ری کسوس کو بیخ چی کچ
4: این ری این وا ریچ کسلمال ری خون چک پی و لقوک ری این منکوتا چی خمول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک اوت شبیتخ چویچ ومال ری این اینی ویلوم چیک کتک اوری منکیش کخون تا چویچ رونو خیل ری کویاری تا چیل چویچ کپی نا وک ری این کتک اوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاق تا او بیک رومال ریچ چری این این قخینا کو لوگ چی کخ مناره تا کولیم بانا ری وخوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رخوانیک ری خون این تا قوینا کو لوگ kategori jewari rajawinik reareche intakawinakulok chiri in mankota hun kintzako chrech ronohelri uya omri arechwech shane kingwa la jizahu wach parik ismalqih jenakut arewari rajawinik rinutat cheronohelri kilo wach rikohol shel ekokhon chrech reare kekohi hunalikuk aslemal kategori kingwa la jizahu wach reare parik ismalqih
12: ري أخوديو كي وشوات چريخ رياري ومال ريچ چه شبيخ
4: إن ري إنواة چه إنقاهي ناقو لغ چي كاخ
12: كاتي كوري كي كبيخ
1: لمن أري تواري خسوس ري أكوخول ريشيب إري إمونان إوتات ري أخقتام كي واج
3: خاص كو چه كبيخ چانيم ري إن ري إنقاهي ناقو لغ چي كاخ
12: ري خسوس كبيخ چكيج
4: مشوشوات چبيليويب من قوتا خونك بيو ري إن Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutako mulok. Kategori, diin kwa lahisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Diyos. Konohel winak ketihosh na rumali Diyos. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamak kpewugri in. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok rugri Diyos. Rihun ri rilom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam shkitih ri mana paritz inaliku leu. Kategori ishe kamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech riketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasi we uwachu leuri.
12: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
2: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
12: Kategori ri Jesus kubih chikech.
4: Khasih kimbih chiwech. Riish Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemali vuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal rechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku shri in eri in pari uku shri are shokuhe hachari tat shel che kaslik che eri in utakomu lok eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasi na vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohun alik uk aslemal.
12: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushelab kikta wiri kikbih.
3: Kashutayik wetzihri, khachink kowin chutat beshik.
12: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri ewte khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
4: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiohilal man utztag man kota upatan ushlap shel ri tzirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag
12: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachin takri man ke kohont chirech ri are e khachin de khachou nari are kategori kubih
4: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya tarita chel chrechweri
12: chipa wa hun qi khubik sibala khikich kechri e ute khoshela ketslih chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla ho
4: la shokoheri ishki wa kishbek
12: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ajaushel,
7: Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakakoho, ek kiloche at riat yosh lahwinak rech ridios.
12: Ri Jesus kubir chkech.
4: La man in tahri shin sikini vech, riish riish kablahu, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
12: Hareri Judas rikutsiho chi uk hol ri Simon Iscariote. Rumarech chi areri are, kechchonari are. Hunchik sholri kablahuj.
13: Juan capítulo 7. Atekuri, ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumalrech chiri a judio kikaj kikikamisaj riare. Atekuri, pitnak chiri nimakij rikbish kabal chirech. Atekuri, ri rachalal kikbish chirech.
5: Chatelo bi waral, jato bi para Judea. Aret shakoheri eati hoshelab kikilri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil aretakchi krah kiletajik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
12: Shane rumal rechchi shakoheri rachalal mankekejonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
4: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We wachuleu mank kovintah kretzelah I wach. Katekut ri in kretzelah nu wach. Rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri wachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimak ih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ih ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
12: Aretakchi ishbitah wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal. E pakalnak chi ubi pari nimak ih. Shokoji kapaki ubi riare pa walkil. Munguk alahisak terib chikwoch ri winak. Ri a judio kikitskuk para nimak ih e kikbih.
1: Hawiherik o riare.
12: Ri winak sibalah ki weshwetik chirih riare. Ik onik ah kikbih.
1: Riare hunachi resh utsil.
12: Ik onik ah chik kikbih.
3: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
12: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibim kip chikech ria judio. Panik ach chik rinimak ich. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri. Kukut ritzig. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
1: Has retamashikwa ubanon wetzig ri. Shane mankotum tane chuwach.
12: Ri Jesus kubir chkech.
4: Ri tzih king utu manuesh tari in. Shane are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krah kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kinchaw in shakpa wech viri in. Ri hun chik chaw shakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowinak ulok. Ri are ri suk. Sakalak tzih ri areri e mankota hos tak tzih pari wukush. La manareta ri Moises shia ouri tzih chivech. Kategori mankota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak?
12: Ri winak kikbih.
2: Ri at kohun itzela wuk hachin grah katu kamisak?
12: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shahun hasu wach nubanom. Kategori Ibonohel mayibal ishkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shane ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado miban katoxih puwi rishak halum tzih chibana katoxih ruk suk aliklah chomabal
12: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
5: laman areta wa we are ri kahawashik kamisashik
3: weuchanimri kchawch kiwach ri winak emankota kibishchech. La castig kori chikika muka rinimak takuinak che are are ri Cristo.
2: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kateku ri Cristo are takchik petik, من قطع خون وی نقری رتام خویه کلوی
12: چه چنیم ری جیسوس و قط ریتیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه و چی کبیخ
4: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خویه کنلوی کتک ات ری این من این پتی نقتخ شق پاویچ وی ری این شنقه سیخاره کن تقوی کری
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Triishman y Betam